Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Ikallinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
1: Maila!
5: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
6: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
7: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
8: Niin, mutku.
9: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
8: Veveks.fi.
10: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
11: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
10: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
8: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
9: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
8: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
9: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
12: Samtsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
8: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Vevex! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
5: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
6: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
7: Rooleissa.
6: Inna Tähkänen.
8: Monika Lindeman.
9: Sami Huotila.
10: Sampsa Tuomala.
11: Ja Aksel Miljan.
12: Ohjaus.
13: Esko Kovero.
14: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
15: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
16: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
1: Morjesta vaan ja oikein mukavaa torstain huomenta, 4. päivä kesäkuuta, eli puolustusvoimaan lippujuhla tänään. Ja tästä aloitellaan sun kesäpäivän lähetystä. Hoivassillan Kimmo tosiaan studiossa. Tästä tuonne 10:00 asti suoran aamulähetyksen puitteissa. 10:00 otetaan sitten vähän selkoa tulevan viikonlopun urheilutapahtumista, kun Pirkanmaan urheiluviikonloppu pääsee ensimmäistä kertaa tänä kesänä taajuuksille. Oiva Paakkari hoitaa tuon kyseisen ohjelman tämän kesän osalta ja aina tulevan viikonlopun tai paikoin ehkä sitten seuraavankin viikon urheilutapahtumia perataan vähän ennalta. Pirkanmaalla tapahtuu runsain mitoin erilaisissa lajeissa ja niistä kyseisessä ohjelmassa otetaan selkoa. Sitä ennenkin toki jo vähän kesäisiä ohjelmia luvassa. 9:30 on kesästopin aika. Tällä kertaa suunnataan tuonne Pälkäneelle tai tarkemmin Luopioisiin, mistä löytyy Mikkolan kulttuurikeskus. Ja sen kesästä kuullaan asiaa sitten tuossa kesästopin aikana. Mutta tässä nämä pari kolme ensimmäistä tuntia mennään noin muuten ajankohtaisten ja paikallisten aiheiden parissa. Aamun ensimmäiset uutiset on luvassa 8:00 ja siitä sitten aina tasatunnein uutisilla mennään myöskin eteenpäin. Tosin tamperenkielisiä uutisia, niitähän aina arkiaamuihin kuuluu ja niin tänäänkin Höntän ja Toipparin vuoro koittaa tuossa reilun 20 minuutin kuluttua. 7:30 kuullaan sitten Olkkosen ja Rääkkösen ja muiden edesottamuksista Höntän ja Toipparin kertomana. Tietysti aamuun soitetaan paljon hyvää musiikkia, että päivä lähtee mukavasti liikkeelle. Josko kyllä aika lailla lämpimissä merkeissä tätä torstaita saadaan aloitella muutenkin. Että tuossa yön aikana Elohopea kovin alas laskenut tälläkin hetkellä. Lämpötila Tampereella on 16 astetta ja voi olla, että tänään jopa helleraja rikkoutuu, ainakin lähelle 25 astetta pitäisi tuosta päivän lämmetä. Joten nyt saadaan todella nauttia kesäisistä keleistä. Musiikin osalta kohta muun muassa Miljoonasade lähtee vähän ikkunanpesuhommiin, mutta sitä ennen Jore Marjaranta laulaa. Tämä on Tiedän rakkaus elää.

0: Rikas vaimo, auto ja mökki. Seppo Tammille, että lateli siinä elämän perustoja, kun kello on pian parikymmentä minuuttia yli 7. Kohta puolestaan Hönttä ja Toippari pääsevät Tampereen kielisten uutisten pariin. Sitä ennen tulossa musiikkia vielä Kinksiltä ja Samuli Edelmanilta.
1: Radio Sun.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura. Nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
1: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
0: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki. Moro. Taas sotkettu nämä paperit. Setvimistä taas näissä papereissa. Pispalalainen jokkitähti Pauli Hanhiniemi on ihan vaan aikansa kuulluksi ja puolin piiriuuttaan tehnyt tämän vanhan orikkansa kanssa uudet versiot näistä niiden itsensä ihan kaikki sen vanhoista kipaleista semmattissa muodoissa kuin sähkökitara, hyvää tahtoa ja Kummola. Äite pojastaan Kummolaa toivoi. Ja tästä sitten kaiken uusimmasta hitistä Kummola teki lähtöä. Oven pielessä. Siinä hymyili.
3: Tampereen yliopiston psykologian tunnilla oli taas vähän mietitty asioita ja saatukin selville, että Rauma on paitsi omituista murretta Monkeritavioiden rannikkoseudun asukkaiden kotikaupunki, niin myöskin se syy, minkä takia tärähtäni on pitkässä niemessä.
2: Rauma. Traumaattisia jaarituksia. Olokkone oli eilen käynyt hammaslääkärissä ja Viitasaaren Hannu oli sitten kieltänyt sitä syömästä mitään muutamaan tuntiin. Mutta sen verran kova nälkä sille oli sitten jo vajaan tunnin päästä tullut, että ihan pakko oli vaan mennä Laukontorille ja vetästä pari rillimakkaraa. Mutta nerokkaana miehenä Olokkonen kumminkin keksi nauttia ne samaan tapaan, kun mukuloille syötetään väkisin lääkettä, elikkä peräpuikkoina. Näin sieltä imeentyy, kato. Olisikohan taas Räikkönen?
3: Räikkönen on kyllä hyvä!
2: Hyvä!
3: Meinaa, kun Kanervan Mika ottaa siitä baarissa valokuvaa, niin se sanoo aina, että onks tukka hyvin näkyks kello?
2: Mikä kello?
3: Mitä kello? Tää on niin vieressä, kun kappaan sitten se vanhan kakio. Joskus ajateltaan sen.
2: Kommei 17 kivinen viet, ei kello. Ja tukka nyt ei oo hyviä.
3: Rasvareita.
2: Enkä mä en usko, että Kane ottais kuvaa Räikkösestä ees millään kameraa. Rikkihän se menee kamera, kun ei oo meinaa sellaista viltteliä, apinavilt.
3: No niin, hyvä
2: siinä. On siis hyvä. Todella hyvä.
3: Todella.
2: Kyllä. Hyvä. Ja sitten vielä lopuksi lisää asiaa valokuvausharjastuksesta.
3: No niin!
2: Jätkien viime kesänä Norjareissua varten Ovaskaiselta lainaamani digitaalikameran muistikortissa on vissiin jotakin häikkää. Meinaan, kun niitten piti tossa joku ehtoa ruveta kattelee niitä kuvia, niin eihän siellä Juman kata ollut kuin yksi ainoa kuva, missä oli Areska-teltassa.
3: Areska-teltassa?
2: Areska-teltassa, niin. Ainoa kuva. Norja, ei, no siinä oli Norja-aihe. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa Citymarketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tamperekielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Da-da-da-da. Sami Babitzinin klassikko soi sun radiossa, kun vajaa parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 8. Aurinko paistaa aika lailla täydeltä terältä ainakin tässä Tampereen keskustassa, vaikka tässä vähän semmoista vaihtelevan pilvisyyden päivää on luvassa, mutta lämmin päivä. Lämpötila saattaa olla, että rikkoo jopa hellerajan, eli 25 astetta. Ainakin hyvin lähelle sitä päästään tuossa iltapäivän tunteena ja on tässä läpi aamunkin melko lämpöstä ollut noin kellonaikaan nähden. No, kohta tarkemmin niitä säätietojakin, kuten myös aamun ensimmäiset uutiset tuossa. Jahka, kello tulee 8. Muun muassa poliisi on summannut nuorten osalta tehostettua liikennevalvontaa, jota pidettiin toukokuun aikana, ja aika runsain mitoin on seuraamuksia valvonnasta koittanut, mutta näistä ja muista uutisista lisää sitten tosiaan tuossa reilun vartin kuluttua. Äsken kuultiin myös tämän aamun tamperenkieliset uutiset. Niitä on seuraavan kerran luvassa kello 11.30 tai osoitteesta radiosun.fi. Ne voi käydä kuulemassa jo vaikka saman tien niin tämänpäiväiset kuin sitten vanhemmatkin tamperenkieliset uutiset. Mutta musiikilla jatketaan ihan kohta. Tulossa muun muassa vähän kesämusiikkia. Neljä ruusua -yhtyeen solistinakin tunnetulta Ilkka Alangalta. Sitä ennen myös Laura Närhi pääsee ääneen ihan hetken päästä.
1: Radio Sun. Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
1: Arkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Kesä meidän, Ilkka Alanko lauloi siinä. 7 minuuttia on tällä hetkellä aikaa tuon tasalyömälle, eli kello 8. Aamun ensimmäiset uutiset on luvassa, jahka kello lyö 8. Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tutkinut vähän energiajuomien käyttöä nuorilla ja toteaa, että aika moni nuorista kokee olevansa riippuvainen energiajuomista ja THL myöskin kannattaisi lakia, jonka mukaan alle 18-vuotiaille ei jatkossa energiajuomia myytäisi. Tästä ja muista uutisista lisää tuossa hetken kuluttua. Toki tehdään samalla sitten myös pientä silmäystä tämän torstaipäivän sääennusteeseen lämpöstä keliä pukkaa. Sen verran voidaan jo todeta ennaltakin. Mutta ennen uutisia ehtii vielä yksi laulu soida ja se lähtee tästä Charles Plugmanin toimesta.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
5: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Samtsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
7: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
10: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä, oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18. Maila!
11: Ikallinen spa.
12: Mä tarvin lomaa.
13: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
12: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
13: Eli me mennään Ikaalisiin.
11: Ikaalinen spa.
13: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
14: Veveks, veveks, veveks, veveks.
15: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
16: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi toteutti toukokuussa 3 viikon mittaisen liikenneturvallisuusvalvonnan, jonka painopisteenä oli nuorten liikenneturvallisuus. Valvonnan aikana havaittiin runsaasti rikkomuksia ja liikennesääntöjen vastaista toimintaa eri tienkäyttäjäryhmissä. Sähköpotkulautailijoille määrättiin yli 400 seuraamusta, joista yleisimmät syyt olivat jalkakäytävällä ajaminen ja matkustajan kuljettaminen. Mopoilijoiden rikkomuksia paljastui yli 900. Myös autoilijoita sakotettiin suojatiesääntöjen rikkomisesta ja virheellisestä pysäköinnistä kirjoitettiin yli 1100 pysäköintivirhemaksua. Poliisihallituksen mukaan valvonnan tulokset ovat huolestuttavia ja osoittavat merkittäviä puutteita liikennesääntöjen noudattamisessa. Lisäksi toukokuun lopussa voimaan tullut laki kielsi 17-vuotiaiden yöaikaisen henkilöautolla ajamisen. Ensimmäisen viikonlopun aikana poliisi tavoitti 4 nuorta kuljettajaa ratista vastoin uutta sääntelyä. Energiajuomien käyttö on nuorten keskuudessa yleistä ja moni kokee olevansa niistä riippuvainen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n tutkimuksen mukaan 2/3 12-20-vuotiaasta käyttää energiajuomia ainakin joskus ja 6% juo niitä päivittäin tai lähes päivittäin. Vähintään kerran viikossa energiajuomia käyttävistä nuorista lähes 1/4 arvioi kulutuksensa liian suureksi ja 7/10 kertoi kokevansa riippuvuutta. THL:n mukaan energiajuomien runsas käyttö voi aiheuttaa muun muassa unihäiriöitä, sydänoireita, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. THL kannattaa lainsäädäntöä, joka kieltäisi energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Suomen luontopaneeli varoittaa, että luontotoimien lykkääminen kasvattaa sekä ympäristö- että talousriskejä. Paneelin mukaan luontokadon pysäyttäminen ja luonnon tilan parantaminen vaativat pitkäjänteistä ja johdonmukaista päätöksentekoa jo seuraavalla hallituskaudella. Luontopaneeli esittää Suomeen luontolakia, joka kokoaisi luontotavoitteet yhteen ja asettaisi sitovia pitkän aikavälin tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi paneeli ehdottaa aiheuttaja maksaa -periaatteen vahvistamista esimerkiksi luontohaittamaksuilla. Tavoitteena on ohjata luonnolle haitallista toimintaa ja rahoittaa luonnon ennallistamista. Paneelin mukaan luontokato ja ilmastonmuutos ovat yhteiskunnan hyvinvointia, taloutta ja turvallisuutta uhkaavia riskejä, joiden torjuminen tulee pitkällä aikavälillä halvemmaksi kuin toimettomuus. Miesten superpesiksessä Manse PP otti 2-0 voiton Kempeleen Kiristä. Avausjaksolla tamperelaiset olivat parempia juoksuin 4-1 ja toisella 4-2. Manse on nyt sarjassa 3. Huomenna vieraaksi Kauppiin saapuu Kiteen Pallo.
2: Sun radion sää.
3: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja Kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Kesällä kello 5 Jania Jetsetters oli siinä äänessä, kun kello on itse asiassa 6:08, joten ei ole enää ihan siinä kello 5, mistä laulun aiheet oli ammennettu tällä kertaa. Mutta tosiaan Sun Radion kesäpäivän lähetystä ollaan tässä saatu pikkuhiljaa käyntiin ja aurinko paistaa. Lämpöinen päivä tulossa jo tässä näin aamu 8:00. Elohopea on kivunnut tuonne 18 asteeseen tässä Tampereella ja edelleen se on matkalla ylöspäin 2-3 ja 2-4, ehkä jopa 2-5 tänään. Voi olla, että helleraja rikkoutuu ensimmäistä kertaa ainakin tässä Tampereella tänä vuonna. Kyllä se helleraja sentään on jo Suomessa rikottu, mutta ainakaan itse en ole vielä usunut helteiselle paikkakunnalle, mutta ehkä sitten tänään saas nähdä, kuinka käy. Sun Radiossahan tästä viikosta lähtien mennään kesäaikatauluilla ja kesäohjelmistolla, mikä tarkoittaa sitä, että runsain mitoin erilaisia kesään liittyviä erikoisohjelmia kuullaan ja niitä tänäänkin luvassa on. Tässä jo aamupäivänkin aikana ensi tunnilla tehdään vähän kesästoppia, tällä kertaa tuolla Luopioisten suunnalla. Otetaan selkoa, että minkälainen paikka on Mikkolan kulttuurikeskus, mitä sieltä löytyy. 9:30 maissa tehdään tuo kesästoppi ja 10:00 alkaen on sitten Pirkanmaan urheiluviikon lopun vuoro. Tänä kesänä Oiva Paakkari ottaa selkoa eri lajien tapahtumista, että mitä oikein Pirkanmaalla tapahtuu. Tulevan viikonlopun asioista esillä on muun muassa naisten jalkapallo, sitten myöskin maaradan SM-kisoja, joita Teivossa ajetaan, ja rantalentistäkin käsitellään tuossa sitten kello 10 alkavassa Pirkanmaan urheiluviikon lopussa. Iltapäivällä sitten lisää kesäohjelmia, mutta niistä tuonnempana. Nyt jatkaa Mikko Harju. Tämä on Elää.

0: Paikallista musiikkia paikalliseen radioon tarjoili tällä kertaa Tammela 3300-niminen kokoonpano iankaikkisesti kappaleen myötä. Kello on parikymmentä minuuttia yli 8, kesäkuun 4. päivä tänään, eli puolustusvoimain lippujuhla. Tuo valtakunnallinen lippujuhlan paraati järjestetään tänä vuonna Tammisaaressa, joten siellä sitten nuo varsinaiset puolustusvoimien juhlallisuudet on, mutta toki tuo lippujuhla nyt näkyy ihan jo pelkästään sikäli ulos katsomalla, että liput liehuvat lippusaloissa. Siniristilippu ylväänä siellä liehuu ja vähän sen verran tänään onneksi tuuleekin, että se lippu siellä välillä vähän liehatteleekin. Mutta joo, tänään tosiaan puolustusvoimaan lippujuhlapäivä. Sun radiossa puolestaan jatketaan ihan kohta Anssi Kelan musiikilla.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä, keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Boom, chica, chica.

0: liian varallinen, wow!
1: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Nyt uutta musiikkia taajuudella.

Dark Lady, Cher äänessä tässä. Tuo tumma nainen, kuten tämä aikoinaan suomenkieliseksi versioksikin taittui. Seuraava laulu on puolestaan nimeltään Osuma. Osumasta laulavat Elli Noora ja vierailijana myös sitten Samuli Putro tässä kappaleessa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 6. Kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sportcenterin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
10: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä, oma säästöpankki. Siis tule näe ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18.
11: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
9: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
12: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
13: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Eveliinasta lauloi tässä Koisjärven Disko-niminen kokoonpano, kun kello on 8:50 aamun uutisia luvassa tuossa heti tasalta, mutta parille laululle vielä tilaa ennen sitä. Tehosekoitin pääsee pian ääneen hetken Tion kevyt kappaleellaan, mutta nyt laulaa Erika Viikman. Tässä soi Häpeä.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
5: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
7: Ja parista suhteesta.
9: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
10: Monika Lindeman.
11: Sami Uotila.
12: Sampsa Tuomala.
13: Ja Aksel Miljan.
7: Ohjaus.
14: Esko Kovero.
15: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
16: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
4: Radio Sun. Uutiset.
17: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi toteutti toukokuussa 3 viikon mittaisen liikenneturvallisuusvalvonnan, jonka painopisteenä oli nuorten liikenneturvallisuus. Valvonnan aikana havaittiin runsaasti rikkomuksia ja liikennesääntöjen vastaista toimintaa eri tienkäyttäjäryhmissä. Sähköpotkulautailijoille määrättiin yli 400 seuraamusta, joista yleisimmät syyt olivat jalkakäytävällä ajaminen ja matkustajan kuljettaminen. Mopoilijoiden rikkomuksia paljastui yli 900. Myös autoilijoita sakotettiin suojatiesääntöjen rikkomisesta ja virheellisestä pysäköinnistä kirjoitettiin yli 1100 pysäköintivirhemaksua. Poliisihallituksen mukaan valvonnan tulokset ovat huolestuttavia ja osoittavat merkittäviä puutteita liikennesääntöjen noudattamisessa. Lisäksi toukokuun lopussa voimaan tullut laki kielsi 17-vuotiaiden yöaikaisen henkilöautolla ajamisen. Ensimmäisen viikonlopun aikana poliisi tavoitti 4 nuorta kuljettajaa ratista vastoin uutta sääntelyä. Energiajuomien käyttö on nuorten keskuudessa yleistä ja moni kokee olevansa niistä riippuvainen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n tutkimuksen mukaan 2/3 12-20-vuotiaasta käyttää energiajuomia ainakin joskus ja 6% juo niitä päivittäin tai lähes päivittäin. Vähintään kerran viikossa energiajuomia käyttävistä nuorista lähes 1/4 arvioi kulutuksensa liian suureksi ja 7/10 kertoi kokevansa riippuvuutta. THL:n mukaan energiajuomien runsas käyttö voi aiheuttaa muun muassa unihäiriöitä, sydänoireita, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. THL kannattaa lainsäädäntöä, joka kieltäisi energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Suomen luontopaneeli varoittaa, että luontotoimien lykkääminen kasvattaa sekä ympäristö- että talousriskejä. Paneelin mukaan luontokadon pysäyttäminen ja luonnon tilan parantaminen vaativat pitkäjänteistä ja johdonmukaista päätöksentekoa jo seuraavalla hallituskaudella. Luontopaneeli esittää Suomeen luontolakia, joka kokoaisi luontotavoitteet yhteen ja asettaisi sitovia pitkän aikavälin tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi paneeli ehdottaa aiheuttaja maksaa -periaatteen vahvistamista esimerkiksi luontohaittamaksuilla. Tavoitteena on ohjata luonnolle haitallista toimintaa ja rahoittaa luonnon ennallistamista. Paneelin mukaan luontokato ja ilmastonmuutos ovat yhteiskunnan hyvinvointia, taloutta ja turvallisuutta uhkaavia riskejä, joiden torjuminen tulee pitkällä aikavälillä halvemmaksi kuin toimettomuus. Miesten superpesiksessä Manse PP otti 2-0 voiton Kempeleen Kiristä. Avausjaksolla tamperelaiset olivat parempia, juoksui 4-1 ja toisella 4-2. Manse on nyt sarjassa kolmantena. Huomenna vieraaksi Kauppiin saapuu Kiteen Pallo.
3: Sun radion sää.
17: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
3: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
0: Morjesta vaan. Uutisten jälkeen kello on pian 4 minuuttia yli 9 ja nyt laitetaan vähän makareenaksi.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Macarena soi siinä Los del Rio -asialla. Melkoinen kesähitti tuolta 90-luvun alkupuolelta, mutta hyvin se soi näin 26 vuonnakin edelleen. 9 tuntia on saatu käyntiin Sun Radion kesäpäivälähetyksessä ja tällä tunnilla starttaillaan sitten tämän torstain osalta myös noita kesäohjelmistoa, kun tuossa 20 minuutin kuluttua tehdään päivän kesästoppi. Kohteena on tällä kertaa Mikkolan kulttuurikeskus, joka löytyy tuolta Luopioisista, joten Pälkäneen asioihin mennään käsiksi. Muodonmuutoksia ry:n edustaja Tiina Poutanen kertoilee vähän, että mikä ensinnäkin on tuo Muodonmuutoksia ry ja mitä se tuolla Mikkolan kulttuurikeskuksessa touhuaa ja minkälainen kesästoppi Mikkolan kulttuurikeskus on. Yhdistys viettää 20-vuotisjuhlavuottaankin, joten sikälikin voi olla käymisen arvoinen paikka. Mutta Tiina Poutasen mietteitä tuosta Muodonmuutoksia ry:stä ja ennen kaikkea Mikkolan kulttuurikeskuksesta luvassa kesästopin yhteydessä tuossa 9:30. Tunnin kuluttua puolestaan starttaillaan tämänkertaista Pirkanmaan urheiluviikon loppua. Tänä kesänä kyseisen ohjelman toimittaa Oiva Paakkari. Hän ottaa selkoa monenmoisista Pirkanmaalla pidettävistä urheilutapahtumista tässä seuraavien 10 viikon aikana, kun Sun Radion kesäohjelmistoa mennään. Ja tällä kertaa tosiaan sitten ensimmäiset kohteet, jotka tuohon tulevaan viikonloppuun ja sen ympärille ajoittuvat. Mutta nyt mennään hetken aikaa musiikilla. Aksel Kankaanranta kohta äänessä ja sitä ennen laulaa vielä Anne Mattila. Tämä laulu on nimeltään Odota vielä.

0: Milloin saamme aikaa? Charles kyselee tässä sitä, kun kello on pian parikymmentä minuuttia yli 9. No, hetken kuluttua, kun kello on puoli, niin tehdään tämänpäiväinen kesästoppi. Suuntana on Pälkäneen Luopioinen. Millainen paikka on Mikkolan kulttuurikeskus, niin siitä kertoilee kohta Tiina Poutanen.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
1: Pälkäneeltä Luopioisten kylästä löytyy Mikkolan kulttuurikeskus, jossa tekemistä on jos johonkin lähtöön, ja aiheesta kertoo nyt Muodonmuutoksia ry:n puheenjohtaja Tiina Poutanen. Tiina, jos mennään ensin vähän tuohon Muodonmuutoksia ry:hyn, niin mistä on kysymys? Mitä kaikkea te teette?
2: No Muodonmuutoksia ry on tieteen, taiteen ja yleisön yhdistävä tällainen niin kuin yhdistys, eli me järjestetään kesänäyttelyitä, kesäleirejä, luentosarjoja, seminaareja, työpajoja ja mitä nyt sattuu milloinkin. Kaikkea, mitä tarvitaan, ja vähän sellaistakin, mitä ei tarvita.
1: No jos sitten tullaan sinne Luopioisiin ja Mikkolan kulttuurikeskukseen, niin minkälainen paikka Mikkola kaiken kaikkiaan on?
2: No Mikkola on entinen maatila. Ja sitten Mikkolan päärakennuspytinki on sen jälkeen ollut sitten kunnantalona, silloin kun Luopioinen oli itsenäinen kunta. Ja sitten tällaiset yhdistykset, Mikkolan navetta ry ja Muodonmuutoksia, sitä alkoi sitten ikään kuin ylläpitää omaan toimintaansa. Että suurinta osaa tiloista hallinnoi Mikkolan navetta ry ja me muut niitä sitten vuokrataan heiltä, mutta Muodonmuutoksia ry hallinnoi näyttelytiloja ja taiteilijaresidenssiä, joka meillä tosiaan on myös siinä Mikkolan alueella.
1: Minkä sä nostasit semmoiseksi teidän erikoisuudeksi, että minkä takia teille kannattaa kesästoppi tehdä?
2: No sanotaan nyt, että meillä on useimmiten tieteellisiin faktoihin perustuva laadukkaasti taiteellinen näyttely, jota kuunnelma johdattaa. Ja se kuunnelman johdattama kuvataiden näyttely on ehkä sellainen juttu, mitä ei varsinaisesti muualla ole.
1: Kenelle erityisesti suosittelet kesästoppia Mikkolassa?
2: Ihmisille. Kaikille. Se on tämän tietä, että itseäni on hiukan harmittanut, että meillä ei ole esimerkiksi näyttelytarjontaa koirille. Mutta sanotaan nyt kaikille ihmisille. Niillekin, joita ei yhtään taide kiinnosta. Ja niillekin, joilla on käsitys tieteestä, että se on tylsää ja ahdistavaa. Suositeltavissa erityisesti niille.
1: Aivan. Mitäs jos ajatellaan tätä kesää, niin onko joku semmoinen erityinen kohokohta, mitä itse vaikka odotat erityisellä innolla tältä kesältä?
2: No tämän kesän näyttely on meidän, taikka siis tämän vuoden kaikki toimintaa, meidän 20-vuotisjuhlavuoden toimintaa. Ja mä nyt itse jännitän tietysti meidän Kukkia vesikansanäyttelyä erityisesti, koska olen kirjoittanut siihen tekstin, ja se on tämmöinen osittain paikallishistoriallinen, kertoo Kukkijärven omin sanoin, ja sitten esihistoriasta tähän päivään asti sit muutamia enimmäkseen ihmiskohtaloita sen rannoilta sekä niin kuin tarinoina että sitten Kukkijärven kertomana, ja että miten se saadaan sitten sovitettua taiteeseen ja tilaan. Meillä on sellainen vanha Jyvä-makasiini, jonka Muodonmuutoksia ry on kunnostanut taidenäyttelykäyttöön. Että kyllähän sitä nyt jännittämistä on, että kuin tämä tästä sujuu. Sitten olen iloisen luottavainen meidän toisen ihminen menneen ja tulevan risteyksessä näyttelyyn, jossa taiteilijat sitten toteuttaa tätä teemaa, joka on niin kuin ollut meillä kesäleirillä käyty läpi filosofinen teema ja sitten eri tieteenalojen kautta, ja he on niihin tutustunut ja tekee niistä sitten teokset siltä pohjalta, niin sen suhteen mä oon taas hyvin luottavainen.
1: Puheenjohtaja Tiina Poutanen, kerro vielä loppuun, että mistä löytyy lisätietoja Mikkolan kulttuurikeskuksesta?
2: No Mikkolan kulttuurikeskuksesta löytyy lisätietoja Mikkolan kulttuurikeskuksessa olevasta kuntainfosta. Sieltä voi myös vuokrata veneen tai kesämökin tai mitä tahansa muuta ja saada karttoja ja huiveja alueen kartoilla varustettuna. Ja sieltä löytyy tosiaan tietoa ja sitten Pälkäneen kunnan sivuilta ja meidän omilta Muodonmuutoksia ry:n somesivuilta tällä nimellä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkäneen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkäneen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. Visit pälkäne.fi.

0: Tarpeeksi kohtaloa, Meiju Suvas lauloi siinä uutta musiikkia häneltä. Sun radion kesäpäivää jatketaan ja tuossa ensi tunnilla on sitten myös taas kesäohjelman vuoro. Pirkanmaan urheiluviikonloppuun tehdään katsaus Oiva Paakkarin johdolla tuossa ensi tunnin aikana. Silmällään vähän, että minkälaisia eri lajien urheilutapahtumia viikonloppuna on. Tässä kesän aikana nostetaan varsin monipuolisesti eri lajeja esille ja tänään jo muun muassa ollaan niin naisten jalkapallon, maaradan SM-kisojen kuin sitten beachvolleenkin asioilla. Näistä asioista luvassa haastattelua tuossa ensi tunnilla. Tänään iltapäivän aikana puolestaan sitten kesäohjelmistosta saadaan muun muassa kesänäyttämöasioita esille. Kesänäyttämöohjelmassa kierretään Pirkanmaan eri kesäteattereita, joita löytyy aikamoinen liuta. Tällä kertaa kuullaan Kiikoisten kesäteatterin Kesälempeä Kuteman kylässä näytelmästä tarinaa tuossa kesänäyttämön osalta. Ja kesäretkellekin iltapäivällä lähdetään. Ylisen kartano on tänään kesäretken kohteena, joten mukavasti on luvassa kesäistä ohjelmaa, eikä tässä vielä kaikki, vaan iltapäivällä sitten paljon muutakin vielä luvassa on. Mutta nyt jatketaan pikkuhiljaa kohti tuota kello 10. Uutisia kuullaan silloin tasalyömältä ja 10 jälkeen sitten noiden urheiluasioiden pariin. Musiikin osalta puolestaan ihan kohta jatkaa Arttu Viiskari.
1: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünaldi esittää oman sävellyksensä First Light. Ünaldin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
3: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti.

Arttu Viskari lauloi siinä. 10 minuuttia tai oikeastaan 9 minuuttia, kun tarkkaan katsotaan digitaalia, ja on aikaa 10:00 ja uutiset tasalta. Sen jälkeen mennään Pirkanmaan urheiluviikonlopun pariin. Oiva Paakkari toimittaa sen ja livejuontojen pariin päästään sitten takaisin 13:00, mutta nyt jatkaa Juha Tapio. Tämä on Sydän, jota rakastan.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Poliisi toteutti toukokuussa 3 viikon mittaisen liikenneturvallisuusvalvonnan, jonka painopisteenä oli nuorten liikenneturvallisuus. Valvonnan aikana havaittiin runsaasti rikkomuksia ja liikennesääntöjen vastaista toimintaa eri tienkäyttäjäryhmissä. Sähköpotkulautailijoille määrättiin yli 400 seuraamusta, joista yleisimmät syyt olivat jalkakäytävällä ajaminen ja matkustajan kuljettaminen. Mopoilijoiden rikkomuksia paljastui yli 900. Myös autoilijoita sakotettiin suojatiesääntöjen rikkomisesta ja virheellisestä pysäköinnistä kirjoitettiin yli 1100 pysäköintivirhemaksua. Poliisihallituksen mukaan valvonnan tulokset ovat huolestuttavia ja osoittavat merkittäviä puutteita liikennesääntöjen noudattamisessa. Lisäksi toukokuun lopussa voimaan tullut laki kielsi 17-vuotiaiden yöaikaisen henkilöautolla ajamisen. Ensimmäisen viikonlopun aikana poliisi tavoitti 4 nuorta kuljettajaa ratista vastoin uutta sääntelyä. Energiajuomien käyttö on nuorten keskuudessa yleistä ja moni kokee olevansa niistä riippuvainen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL:n tutkimuksen mukaan 2/3 12-20-vuotiaasta käyttää energiajuomia ainakin joskus ja 6% juo niitä päivittäin tai lähes päivittäin. Vähintään kerran viikossa energiajuomia käyttävistä nuorista lähes 1/4 arvioi kulutuksensa liian suureksi ja 7/10 kertoi kokevansa riippuvuutta. THL:n mukaan energiajuomien runsas käyttö voi aiheuttaa muun muassa unihäiriöitä, sydänoireita, päänsärkyä ja keskittymisvaikeuksia. THL kannattaa lainsäädäntöä, joka kieltäisi energiajuomien myynnin alle 18-vuotiaille. Suomen luontopaneeli varoittaa, että luontotoimien lykkääminen kasvattaa sekä ympäristö- että talousriskejä. Paneelin mukaan luontokadon pysäyttäminen ja luonnon tilan parantaminen vaativat pitkäjänteistä ja johdonmukaista päätöksentekoa jo seuraavalla hallituskaudella. Luontopaneeli esittää Suomeen luontolakia, joka kokoaisi luontotavoitteet yhteen ja asettaisi sitovia pitkän aikavälin tavoitteita luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lisäksi paneeli ehdottaa aiheuttaja maksaa -periaatteen vahvistamista esimerkiksi luontohaittamaksuilla. Tavoitteena on ohjata luonnolle haitallista toimintaa ja rahoittaa luonnon ennallistamista. Paneelin mukaan luontokato ja ilmastonmuutos ovat yhteiskunnan hyvinvointia, taloutta ja turvallisuutta uhkaavia riskejä, joiden torjuminen tulee pitkällä aikavälillä halvemmaksi kuin toimettomuus. Miesten superpesiksessä Manse PP otti 2-0 voiton Kempeleen Kiristä. Avausjaksolla tamperelaiset olivat parempia juoksuin 4-1 ja toisella 4-2. Manse on nyt sarjassa kolmantena. Huomenna vieraaksi Kauppiin saapuu Kiteen Pallo.
1: Sun radion sää.
4: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.

Tervetuloa sun radion Pirkanmaan urheiluviikonloppuun. Mä oon Paukkari Noiva ja tarkoituksena olisi käydä tän viikonlopun tai ensi viikon alun kolme kuuminta urheilutapahtumaa läpi Pirkanmaalta ja samalla kuulet kolme loistavaa penkkiurheilijan menovinkkiä. Tällä viikolla katseet kääntyy beachvolleyin, maarata-ajoon ja jalkapallon puoleen. Ensimmäisenä nimittäin pureudutaan Sastamalaan saapuneeseen beachvolleyin SM-kiertueeseen, mikä on parhaillaan käynnissä ja päättyy huippuotteluihin tänä viikonloppuna. Asiasta lisää kertomassa seuraavan kappaleen jälkeen lentopalloliitolta beachvolleysta vastaava Toni Vahela. Tervetuloa mukaan.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Sastamalan Kaalisaaressa hiekkapöllyä, kun viikonloppuna nähdään näyttäviä torjuntoja, kovia iskuja ja ehkä muutama eeppinen pelastuskin. Nyt hypätään nimittäin turnaustunnelmaan, kun beachvolleyn SM-kiertuetta 2026 pelataan Sastamalassa. Haastattelu on saatu Lentopalloliitosta beachvolleystä vastaava Toni Vahela. Morjesta, Toni.
2: No moro, moro.
1: Kerro hei alkuun ihan, että minkälainen turnaus Sastamalassa on käynnissä?
2: No Sastamalassa on tietysti oikeastaan käynnissä niin kuin beachvolleyn superviikko, eli siellä nyt jo aikaisemmin viikolla pelataan hyvin laajalla sitten junioreiden beachvolleyta ja sitten pelataan myöskin aikuisten eri tason turnauksia ja sitten perjantaista alkaen päästään kiinni tuohon kirsikkaan kakun päällä, eli SM-kiertueen osakilpailuun.
1: No millaiset puitteet siellä Sastamalassa on pelata?
2: No Sastamalahan se on hyvin perinteinen turnaus, jo taitaa olla vuodesta 2016 alkaen järjestetty ja on itse asiassa itse ollut silloin ensimmäisiä turnauksia järjestämässä siellä, kun on Valepan palkkalistoilla ollut aikanaan ja siitä on sitten lähtenyt hieno perinne käyntiin ja olosuhteet on tosi hienot. Kaalisaaren alue, missä kentät sijaitsee, niin on järven rannalla ja luo kyllä niin kuin loistavat puitteet turnaukselle ja tietysti niin kuin sastamallainen lentopallo ja beachvolley yleisö on vielä niin kuin hyvin lajille omistautunutta, että usein on katsojakin todella hyvin paikalla.
1: Kuulostaa kyllä hyvältä. Vähän, että hei kuulija saa myös kiinni, niin kerro, että millainen tunnelma siellä beachvolley-tapahtumassa yleensä on?
2: No beachvolley-tapahtumat, niin tämmöiseen suomalaiseen sisäpalloiluun verrattuna on yleensä niin kuin pykälää rennompaa, ja turnauksia pyritään luomaan tämmöinen niin kuin vähän festarimainenkin fiilis siihen niin kuin urheilun rinnalle, ettei olisi pelkästään penkissä istumista ja pelien seuraamista, vaan että yleisö olisi mahdollisimman hyvin mukana kentällä olevissa tapahtumissa. Ja tuohon me siellä niin kuin tapahtuman järjestämisessä pyritään siihen yleisöön myöskin aktivoimaan. Ja totta kai pelaajat sitten omalta osaltaan hyvien suoritusten ja kaiken mahdollisen tunteiden kautta sitten myös yleisöä tähän tunnelmaan mukaansa tempaa.
1: Kyllä. Millainen kävijäkunta niin kuin pelaajien suhteen käy turnauksessa, että tuleeko usein kuinka paljon uusia tai nuoria pelaajia näyttämään osaamista?
2: Ja kyllä meillä niin kun, ehkä nyt viime vuosina erityisesti tuolla naisten puolella ollut nuoria pelaajia, toki miestenkin puolella jonkin verran. Kärkiparit on kyllä usein sitä, että ovat niin kun vahvoja, ketkä on tuossa niin kun viime vuosina meritoituneet pelaamaan ja menestyneet ja SM-mitaleita saavuttaneet, mutta siellä on kyllä todella mielenkiintoisia niin kun pelaajia. Tänäkin vuonna miesten sarjasta löytyy pelaajia, ketkä on lentopallon puolella enemmän meritoituneet, lähtevät nyt Sastamalaan mittaamaan sitten piitsarien tasoja. Tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä niin kuin tästä vähän niin kuin vastakkainasettelustakin syntyy. Ja toisaalta sitten taas naisten puolella, niin siellä on muun muassa meidän maajoukkue Pari Sara Sinisalo ja Maisa Kyröläinen ranking ykkösinä ja sitten oikeastaan niin kuin kaikki muut parit turnauksessa lähtee sitten haastamaan heitä. Toki siellä on myöskin äitiysloman jälkeen paluuta kentälle tekevä Iides Sinisalo-Peltonen, jolla on myös Euroopan mestaruusmitalleita nuorten arvokisoista aikanaan. Ja et on niin kun kovia pelaajia molemmissa sarjoissa ja mielenkiintoisia tuloksia tulee, jos pitäisi tällä ennakolta arvioida, että ketkä vie Sastamalan mestaruudet tänä vuonna, niin on kyllä todella vaikea tehtävä.
1: No niin, hyvä saada vähän osvittaa siitä, että ketä kannattaa varmasti seurata. Mainitsikin siinä ihan normilentopallo. Miten beachvolley eroaa tavallista lentopallosta näin katsojan näkökulmasta?
2: No katsojan näkökulmasta tietysti ero sillä, että pääsääntöisesti pelataan ulkona hiekka-alustalla vähän pienemmällä kentällä ja 2-2 peliformaatilla. Siitä on tämmöisiä niin kuin pienempiä sääntöeroja kosketuksiin liittyen muuten, mutta perusperiaatteeltaan lentopallo ja beachvolley on niin kuin hyvin samankaltaisia, että ei niin kuin peruskatsoja ei esimerkiksi kosketuksessa todennäköisesti huomaa juurikaan eroja tai muuta vastaavaa. Beachvolley on ehkä jollain tavalla jopa helpompi katsojalle seurata, koska pelaajia on vähemmän kentällä, eikä ole erinäköisiä rotaatioita tai muita vastaavia. Että siinä pysyy niin kuin pelin hermolla ehkä hippasen helpommin kuin lentopallossa.
1: Miten sä itse koet, onko beach volleyn suosio tällä hetkellä kasvussa Suomessa?
2: No kyllä me ollaan niin kun, tietysti mittareita on monia, miten sitä voidaan niin kun määritellä ja seurata, mutta kyllä mä erityisesti nyt pelipassimäärien osalta ollaan koko ajan tehty vahvaa kasvua ja näyttäisi taas siltä, että tulee olemaan niin kun pelipassillisia pelaajia tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna, mikä on tietysti todella hieno suuntaus ja kyllä niin kun tämmöistä pelaamista, mitä meidän rekistereissä ei näy, niin se tuntuu kasvavan koko ajan, seurat kasvaa ja myöskin meidän presenssi sosiaalisessa mediassa ja muissa medioissa, niin pikkuhiljaa menee eteenpäin, että kyllä meillä on ihan hyvät, on ollut hyvät lähtökohdat ja ollaan ihan hyvässä suunnassa lajin osalta.
1: Joo, kyllä, ja kun esimerkiksi Tampereellakin katsoo, niin tuntuu, että ehkä vähän kenttien määräkin nousee, ja myös sitten ne kentät on paljon useammin varattuna, mitä itse on käynyt höntsää pelaamassa. Miten ensikertalaisen kannattaa tietää ennen kuin tulee katsoa beachvolleyta? Onko mitään vinkkejä?
2: No, ei oikeastaan. Niin kuin sanoin, niin beach on kumminkin suhteellisen helppo peli seurata. Siinä on kaksi pelaajaa, ja siinä ei niin kuin... Palloa koitetaan lyödä vastustajan kenttään ja toisaalta taas estää se, että vastustajasta pallo ei sinne omaan kenttään saa. Ja siinä on niin kuin pelifilosofia hyvin yksinkertaisesti. Mm. Ja ei siinä niin kuin muuta ihmeellistä. Tapahtumiin on vapaa pääsy, eli kaikki voi tulla. Ja tämä pätee myös myöhemmin kesällä Tampereella pelattavia S-finaaleihin ja pizza-turnauksiin. Eli kaikille avoimia tapahtumia. Ja se on ehkä se kaikista tärkein asia tietää, niin kuin tollain katsojien näkökulmat, ketkä aikaisemmin on käynyt, että ei tarvitse erikseen ostaa pääsylippuja.
1: Kyllä. Jos saat vielä pikkasen mainostaa tähän loppuun, niin miksi just Sastamalaan kannattaa nyt vaikka viikonloppuna tulla tätä katsomaan?
2: No kyllä nyt ensinnäkin Sastamala, vanha kotikaupunki, niin vähän se on todella hieno järvikaupunki, ja siellä on sitäkin kautta paljon nähtävää, ja kyllä turnauksen tunnelma on niin kuin vuosi vuodelta mennyt eteenpäin, ja siellä on hyvä fiilis, ja nyt pystyn pelaajalistoja katsomalla sanoa, että pelin tasokin tulee olemaan tänä vuonna todella kovaa. Et jos haluaa nähdä kansallista huippubiitsiä, niin kyllä tämä on niin kuin ehdottomasti hyvä näyteikkuna sille, että kannattaa lähteä vähän pidemmältäkin pyörähtään, ja paikallisena järjestänä Valepa ry sitten tarjoilee siinä sivussa katsojille juotavaa sekä syötävää, niin miksei senkin takia.

0: Beachvolleyta todenteolla nähdään paljon viikonloppuna ja varmasti läpi kesän paikallisilla hiekkarannoilla ja pelikentillä. Seuraava laji on sitten taas aivan muuta, jopa itselle vähän vieraampi ja ehkä jopa vähän pelottava lajityyppi, nimittäin moottoriurheilu. En ole kauhean innoissani menossa tuommoisten pelien selkään, mitä viikonloppuna käytetään, enkä myöskään ainakaan ole valmis ajamaan niin lujaa, mitä itse lajissa osaavat on valmiita ajamaan. Nimittäin Teivossa järjestetään viikonloppuna maaradan SM-kilpailut ja itse tapahtumasta sekä lajista meille kertoo kohta tämän kilpailun tiedottaja Jari Heinilä.
1: Radio Sun.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
3: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.

0: Huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Teivo herää viikonloppuna eloon, kun maaradan Suomen mestaruuksista taistellaan täyskaasulla. Ilmasta voi varmasti aistia moottorin pärinää, kun maaradan SM-finaalit ajetaan Teivossa. Mukaan ollaan saatu myös Jari Heinilä, joka toimii kilpailun tiedottajana. Morjesta, Jari.
2: Morjesta, morjesta.
1: Kiva, kun he pääsit jutulle, nimittäin mulle tämmöiset maaratakisat on muutenkin aika uusi juttu. Kerro ihan alkuun, että mitä kaikkea viikonlopun SM-kisa pitää sisällään?
2: No siinähän voisi sanoa, että tietysti tämä meidän päätapahtumaan on tämä nimenomaan maaradan SM-kilpailu. Ja siitä voisi nyt lyhyesti sanoa että jos on ihan pihalla siitä, että minkälaisilla vehkeillä siellä ajellaan, niin näähän ajetaan siis 500-sillä, nelitahtisilla, kaksivaihteisilla, jarruttamilla, mutta takajousituksen omaavilla metanolia käyttävillä moottoripyörillä. Eli tämä on hyvin tämmöinen ympäristöystävällinen laji, koska käytetään metanolia, ja siitähän nyt ei sitä ilmaan oikeastaan pääse mitään ikäviä aineita. Ja mitä tulee nyt sitten itse tuohon kilpailuun, niin meillä on siellä erittäin kova kattaus, korkeatasoiset kilpailijat jotka sitten ajaa 6 kuljettajan alkueriä, ja sen jälkeen 3 parasta jatkaa suoraan A-finaaliin ja 6 seuraavaa B-finaaliin, josta edelleen 3 parasta A-finaaliin, ja tämän jälkeen meillä on selvillä, kuka on Suomen mestari.
1: No, millainen tapahtuma on luvassa ihmiselle, joka ei ole koskaan käynyt maaratakisoissa?
2: No, mä uskoisin, että hänelle on luvassa oikeinkin jännittävä tapahtuma, koska Teivohan on tänä tapahtumapaikkana aivan erinomainen. Sä pääset niin kuin ikään kuin iholle tähän lajiin ja pääkatsomosta ja ylipäätään sitä katselualueelta näkee kerralla koko radan. Siellä on aivan loistavat fasiliteetit, palvelut ja erittäin asiantunteva kuuluttaja, joka pitää sitten semmoinen hyvin ihmisen, joka ei ole koskaan tätä lajia nähnyt, niin varmasti niin kuin hahmolla siitä, että mitä tapahtuu. Ja pyöräthän menee niin kuin todella lujaa, että se voi olla monelle vähän niin kuin yllätys, kuinka lujaa siinä kaviouralla mennään. Eli sinne mutkiin mennään parhaimmillaan yli 150.
1: No, se on kyllä aika paljon. Eikö toi aika haastava laji niille kuljettajille myös?
2: No varmasti. En ole koskaan ollut niin hullu, että olisin kokeillut sellaista pyörää, mutta kyllä aina melkoinen luupää täytyy olla ja myöskin tietysti osata ne lajin niksit kaikilla tapaa.
1: Ihan mielenkiinnosta, onko sinne paljon sitten tämmöistä ensiapuhenkilöstöä varattuna?
2: No meillähän on tietysti, kun tämä on Suomen Moottoriliiton alainen kilpailu, niin säännöissä on hyvinkin tarkkaan määritelty, minkälainen ensiapuvalmius siellä pitää olla. Että siellähän pitää olla tämmöinen hoitotason ambulanssi ja sen lisäksi osaava lääkäri ja sitten tietysti meidän omat ensiaputaitoiset ihmiset.
1: Kuinka paljon niin kuin keli vaikuttaa noihin kisoihin?
2: No, keli on ihan oleellisessa asemassa tässä, että pieni sadehan ei estä tätä kilpailua, mutta jos meillä kävisi niin huono tuuri, että sataisi niin kuin ihan vaakaa, niin silloin tietysti turvallisuussyistä sitten kilpailun tuomari sekä sitten myöskin Teivon ihmiset harkitsee sen, että onko rata turvallisessa kunnossa. Mutta pidän tätä nyt aika epätarkon todennäköisenä vaihtoehtona, että me jouduttaisiin kilpailua siirtämään. Siinä tapauksessa, niin jos lauantaina olisi poikkeuksellisen huono keli, niin kilpailu ajetaan sitten sunnuntaina, mutta ainakin nykyennusteiden mukaan niin päästään varmaan ajaan ihan tyylikkäästi lauantaina.
1: No, toivotaan näin. Millaista yleisöä näissä maaratakisoissa yleensä käy?
2: Onko se niin kuin... Mitähän nyt mahdot tarkoittaa kysymyksenä?
1: Niin, tai siis, että niin kuin...
2: Kyllähän tässä nyt tietysti on sillain, että kun Maradonalla on pitkät perinteet ja ehkä Speedwaylla, joka on sisaruslaji vielä pidemmät niin kuin Tampereella, niin kyllähän se porukka, joka tätä niin kuin aktiivisesti seuraa, niin on ehkä hieman harmaantunutta, mutta kyllä sinne myöskin nuorta väkeä sopii sekaan, että mutta ne tosiaan nämä niin kuin laji on tässä välillä päässyt pikkasen ehkä Suomessa hiipuun,
1: joo,
2: kunnes se nyt taas muun muassa meidän toimesta on niin kuin lähtenyt vähän uuteen nousuun ja suomalaisistahan on nyt sitten esimerkiksi siellä MM-sarjassa sitten Teivossakin ajajia, kuskeja on Tero Aarnio ja sitten Jesse Mustonen, että meillä myöskin ihmisiä kiinnostaa tämä kansainvälinen menestys ja sitä kautta myöskin se kotimainen kiinnostus on kasvussa.
1: Joo, koska itsehän olisin ollut ihan tohkeissani, olisi pikkupoikana, mutta oltaisiin tuommoista viety katsomaan, missä moottori pärisee ja vauhdit on lujia.
2: Kyllä.
1: No miten kuinka iso urakka tällaisen tapahtuman järjestäminen on?
2: No sanotaan, että eihän se helpolla synny. Niin kuin hyvin tiedät, niin tänä päivänähän nuoriso ei olisi kuullut sanaa talkoot ja sen porukan niin kuin kerääminen tähän, niin se on aikamoinen rypistys. Nyt meitä helpottaa huomattavasti se, että kun me järjestettiin viime vuonna tämä vastaava tapahtuma ja on siitä saatu sitten oppia, niin me tiedetään hyvinkin tarkkaan, mitä meidän pitää tehdä. Ja se helpottaa suunnattomasti tämän tulevan kilpailun läpivientiä. Mutta niin kuin sanottu, niin ei niitä talkoomiehiä mitenkään eikä naisia liikaa ole, mutta kyllä meillä sellainen ryhmä on liikkeellä, että me tästä kunnialla selvitään.
1: Kyllä. Kerro hei vielä loppuun, että minkä takia tätä tapahtumaa kannattaa paikan päälle tulla katsoa ja onko jotain vinkkiä, jos ensikertalainen niitä tulee seuraamaan, että mihin kannattaa kiinnittää huomioon?
2: No kyllähän siis kaikella tapaa, niin me sanotaan hyvin sellainen yleisöystävällinen laji, jota on niin kuin todella helppo seurata ja varmaan päästä aika nopeasti niin kuin sisään siihen, että mistä on niin kuin kysymys. Ja tämähän on nimenomaan kilpailua sitten niin kuin mies miestä vastaan ja mennään niin kuin todella lujaa ja sitten niin kuin radalla tapahtuu aika lailla niin kuin jatkuvasti jotain, että tietysti pieniä auraustaupoja sinne pitää turvallisuussyistä järjestää, mutta muuten niin, muuten sanoisin, että meillä on sellainen hyvin kompakti päivä ja itse se kilpailu, sanotaan mennään noin 2,5 tunnissa, eli 14 tuonne 16:30, niin näkee tiivistetysti niin kuin vauhdikasta menoa.
1: No ei vielä semmoinen, että nyt tuossa varmasti muitakin hommia pyörii ympärillä, niin mistä tästä voi lisää lukasta vielä haastattelun ulkopuoleltakin?
2: No esimerkiksi Facebookista löytyy lisää tietoa, josta sitten selviää nämä siellä ajettavat lisäluokat, jotka on siis flat trackia, näitä klassikpyörien lähdöt. Ja sitten olemme jakaneet myöskin eri tahoille lehdistötiedotetta, mutta sinne Facebookiin menemällä niin varmasti löytyy Teivon maarata nimikkeellä lisää tietoa.

0: Syytä on toivoa hyviä kelejä viikonlopulle, jotta vältyttäisiin mahdollisilta loukkaantumisilta tuolla Teivon radalla. Tuo ilmasto- ja pakokaasuhuomiointi maaradan SM-kisoissa oli kanssa uusi juttu mulle kuulla, ja siitähän mä annan Jorma Uotisen sanoin täydet 10. Mutta nyt ei mennä tanssin pariin, vaan jalkapallon. Nimittäin tiistaina Tampereella Tammelan stadionilla on aivan huippuluokan futista tarjolla, sillä Helmarit kohtaa Portugalin naisten maajoukkueen vuoden 2027 Brasilian MM-kisojen karsintaotteluissa, ja langan toisen päähän saatiin Suomen joukkueen päävalmentaja Marko Saloranta suoraan Slovakiasta. Pääsetään Marko kohta ääneen kertoa nyt tämän perjantain Slovakian vierasottelusta ja tuon tulevan tiistain kotiottelusta ja sen merkityksestä Suomelle.
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä. Kama, Simon Kiri. Ottelu isäntänä, oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä, perjantaina kello 18. Maila!
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu. Katsaus eri lajien tuleviin tapahtumiin. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi.
1: Jalkapallossa Suomen naisten maajoukkue kohtaa ensi viikon tiistaina Portugalin Tampereen Tammelan stadionilla, kun MM-karsinat kohti vuoden 2027 Brasilian lopputurnausta jatkuvat. Kello 20 alkavan ottelun päättää karsintojen ensimmäisen vaiheen, jossa ratkaistaan lohkoon lopulliset sijoitukset ennen syksyn jatkokarsintoja. Samassa lohkossa pelaavat Suomen lisäksi Portugali, Slovakia ja Latvia, joista kolme parasta etenee jatkoon. Ennen tiistain huippuottelua Helmari pelaa vielä tänä perjantaina Slovakiaa vastaan vieraskentällä. Suomen päävalmentaja Marko Saloranta saatiin suoraan Slovakiasta lähetykseen mukaan. Morjesta Marko.
2: No niin, morjesta, morjesta.
1: Millaisesta lähdökoista Suomi lähtee nyt Slovakiaa ja Portugalia vastaan pelaamaan?
2: No tietenkin sikäli hyvä tilanne, että edellisessä tapahtumassa otettiin 2 voittoa. Ja tarkoittaa sitä, että varmistettiin paikka sitten syksyllä jatkokarsintoihin ja nyt sitten lohkon voittaminen on vielä omissa käsissä. Eli mikä tarkoittaa tietenkin parempia asetelmia jatkokarsintaa, mutta myös sitten seuraavan vuoden Nations Leaguein noustaisi A-liigaa. Eli lohkovoittaja nousee A-liigaan, eli sinne missä on Euroopan 16 parasta joukkuetta, niin sitten taas seuraavin karsintoihin mahdollisimman hyvä lähtöasetelma. Eli kaikki puoli hyvä tilanne.
1: Eli tavoite vaikuttaa olevan aika selkeä tällä hetkellä.
2: Joo, kyllä me tässä tavoitellaan kahta voittoa. Totta kai sitten Portugalin vastaan, niin se vaatii sitten, että täytyy voittaa sitten se sopivin lukemin vielä, niin silloin loppuvoittaminen on mahdollista. Ja kyllä me se on niin kuin aidosti jo, kun lähdettiin tähän lohkoon pelaamaan, niin on ollut tavoite.
1: Millaista vastustajista on nyt nämä seuraavat kaksi peliä kyse?
2: No tietenkin, jos aloitetaan Slovakia, mikä on ensin nyt vastasi täällä vierasottelussa, niin kotona pelattiin tosi hyvä peli Slovakia vastaan. Oltiin tehokkaita, pystyi luomaan paljon laatupaikkoja ja sama tyyppistä odotetaan nytkin, että tosi vaarallinen vastahyökkäysjoukko. Ja totta kai suotti siinäkin meille nyt, että vähän ehkä vaarattomassa tilanteessa tuli se niiden toinen maali nopeasti hyökkäykset, niin sitten no rankkari tuli ja oli vähän sellainen tilanne, että siinä ei ollut mitään hätää, mutta siitä maalia kuitenkin pystyi tekemään maalia odottamaan yli kaksi maalia noista takoista, mitä niillä oli. Mutta se oli enemmän niin kuin meidän hyvyyttä. Että kyllä se joukkue näytti sen oman vaarallisuutensa. Että se on vähän ehkä ailahtelee niiden pelit, että parhaimmillaan tosi hyvällä tasolla ja sitten tulee virheet. Siellä on niiden puolustamissa on tiettyjä haasteita, mihin me pystyttiin iskemään ja uskon, että pystytään iskemään nyttenkin. Ja sitten jälkimmäinen, niiden puolustamissa on tiettyjä haasteita, mihin me pystyttiin iskemään ja uskon, että pystytään iskemään nyttenkin. Ja sitten jälkimmäinen matsi Portugali

0: paljon parannettavaa siitä vieraspelistä, millä me aloitettiin tämän lohkon ja hävittiin siellä 2-0, jotenkin 2 maalin lisäajalla, niin siitä ei kyllä hampaankolo meille.
1: Mitkä asiat tällaisissa maaotteluissa ratkaisee eniten? Tietenkin maalit, mutta jos keskitytään semmoisiin pikkujuttuihin.
0: No joo, nämä on kuitenkin erityyppiset pelit, että oletettavasti Slovakia vastaan, niin meidän iso fokus pitää olla, että se meidän hyökkäyspeli on edelleen tehokas, että pystytään molemmista niin kuin hitaasti ja nopeasti hyökkäyksistä määrittelemään sitä peliä ja tuottaa niitä laadukkaita maalintekopaikkoja, mutta sen kanssa meidän pitää olla tarkkana sen meidän hyökätessä, se valmius puolustaa sitten, kun menetys tulee, niin meillä on valmius ja tasapaino on hyvä, niin se tulee olla iso juttu. Sitten totta kai Portugalin vastaan, niin tulee vielä kovempi haaste siihen meidän puolustamiselle ja suhteessa siihen vieraspeliin, meidän pitää pystyä riittämään palloihin, mikä on ollut kuitenkin meidän vahvuus myös noita ihan Euroopan kärkijoukkueet vastaan, että me pystytään yläalueen siellä lähempänä vastustaa maaliin riistää meidän aggressiivisella prässillä palloa, mutta sitten tuolla vieraspelissä meidän pallollinen pelaaminen jäi niin vajaaksi niin kuin normaalisti, niin kaikkien aikojen ehkä tässä nyt 4 vuoden aikaa, niin ehkä heikoin peli pallollisesti. Se johtaa siihen, että äkkiä me puolustetaan syvällä ja puolustetaan pitkiä aikoja, ja sitten me ei pystytä määrittelemään sitä peliä, niin siinä on iso juttu sitten Portugalin vastaan, että meidän pitää olla siinä matissa kuitenkin pitkiä pätkiä kuskin paikalla. Vaikkakin sitten ton tason joukkueet vastaan, niin aina tulee ne tietyt hetket siihen, että joutuu heti puolustustiivisti ja kärsimään, mutta sitten niin isossa kuvassa, niin meidän pitää enemmän pystyä kuskaamaan sitä peliä.
1: No kerro vähän, millainen tunnelma ja ryhmähenki sillä joukkueella on tällä hetkellä pukkarissa?
0: No hyvä on, että se on meidän vahvuus tietysti ollut kautta aikoja. Itse asiassa kaikkien suomalaisten palloilujoukkueet, mitkä on pärjännyt, niin otan nyt vaikka nyt tämä viimeksi menestynyt leijonaryhmä, niin kyllä kaikki huokuu, jokaisessa haastattelussa kaikki huokuu ulospäin semmoinen niin kuin aito yhteisenkin, että superstarat niin kuin Parkovit ja kumppanit on niin kuin isoja johtajia, oikeaan suuntaan johtajia ja joukkuepelaajia. Silti, niin kyllä meillä on myös sellainen iso vahvuus tuossa, että totta kai on pelaajia, ketkä sitten on niin kuin kokeneempia pelaajia isommissa seuroissa, niin kuitenkin on sellaisia oikeanlaisia johtajia, vaikka meillä totta kai viime vuoden jälkeen, niin siitä jäi aika merkittäviä kapteeniston jäsen, niin kuin Tinni Rikko-Korpela, Linda Selströmi ja Emmi Alasi ja nyt Natalia Kuikka vielä, kun kapteenistot loukkaantuneena, niin tällaisia uusia johtajia meillä nyt pitää niin kuin nousta noista vähän kokeneemmista lajista, ketkä niin kuin vaikeana hetkinä kantaa. Mutta tiivis on ryhmä tuossa niin kuin henkisesti ja myös sellainen ennakkoluuloton ja rohkea, että me uskalletaan pelaa niin kuin noita kovinkin, jotka voidaan vaikka viime kesä, missä kaikki joukkueet kuitenkin oli meitä korkeamman niin kuin rankingissa, niin pystyttiin niin kuin pelaa tosi hyvä taso noita parhaimpia joukkueita vastaan, niin kyllä se kaikki kertoo siitä, niin kuin totta kai, että ryhmä on tiivis kentän ulkopuolella, mutta myös siitä, että siinä on sellainen niin kuin aito luottamus ja aito rohkeus ja ehkä tavoitella jotain vähän sellaista hullu suurta, että kun Suomi ei koskaan ollut aikuista MM-kisoissa, niin se on kuitenkin selkeästi ollut aito ja rehellinen tavoite tuossa tekemisessä.
1: Miten nyt tiistaina, kun pääsitte pelaamaan Tampereella täällä Suomessa noinkin kovaa joukkuetta vastaan kuin Portugali, niin miten iso etu on siitä, että pääsee olemaan kotiyleisön edessä?
0: Se on kaiken kaikkiaan, se on hurja se etu ollut meille. Ja totta kai se näkyy kaikissa numeroissakin, mitä ollaan viimeisen melkein 4 vuoden aikaa pelattu, että miten hyvä kotijoukko me ollaan oltu. Ja sitten kun siinä on ollut kuitenkin kun vuosia tässä niin kuin, esimerkiksi edellisessä EM-karsinnassa, niin meillä oli sitten Italia voitettiin Helsingissä ja Norjan kanssa pelattiin tasan Turussa ja sitten Tammelassa tietenkin sitten Hollanti peli mikä edelleen niin kuin vähän aiheuttaa vilunväristyksiä, että loppumyyty Tammela vastasi 2017 Euroopan mestari 2019 MM-loppuottelujoukkue Hollanti ja me oltiin pelissä niin kuin selkeästi paremmin. Peli päättyi 1-1 ja se oli kaikki, se oli kannattajille, se oli pelaajille, se oli meidän valmentajille, se oli tuntui pettymykset, koska me oltiin niin hyvin, me pystyttiin maalintekopaikkojen valossa ja kaikkien tilastojen valossa, meidän olisi pitänyt se varmasti niin voittaa, niin kyllä noi on noin niin aidosti, että kaikki ja aika useasti noissa haastatteluissa niin pelaajat tuohon palaa noihin kotiotteluihin, että mikä se kotiyleisön merkitys, että se on aidosti, se on suuri ja sitten on myös näkynyt niin kuin sanottu, että se joukkue on pystynyt tarjoamaan myös kotiyleisöön, kun sieltä tulee tuki, niin sillä omalla suorituksella sen, että kenellekään ei jää kyllä niin kuin varmastikaan epäselväksi, että onko

0: toi joukkue jättänyt jokaisen energiapisaran sinne kentän, mitä löytyy, ja sitten uskaltanut pelata ihan parhaimpikin vastaan tosi hyvällä tasolla, niin tollas, mä uskon, että tulee tiistain Tampereen illassa niin ole tarjolle. Toivottavasti siellä on tupa täynnä niin kuin silloin Hollanti peliset, koska se on ollut aina meillä hieno paikka pelata se Tammella.
1: Eli ehdottomasti tuota peliä kannattaa katsoa.
0: Joo, kyllä suosittelen lämpimästi, ja sitten kuitenkin joutuu pitkään aikaa odottaa ennen kuin laamassa, niin kyllä mä suosittelen, että kannattaa lähteä paikalle, ja sitten pystyy lupamaan se, että siellä on kotijoukkue, mikä on niin kuin lyömässä itseään kaiken likoon ja tavoittelee niin kuin aidosti voittoa siitä kovasta Portugalista.

0: Näin on aika päättää tämän viikkoinen Sun Radion Pirkanmaan urheilutapahtumat. Ja ensi viikolla taas sitten jatketaan. Vielä tiivistettynä, mikäli joku näistä viikonlopun kilpailusta jäi kuulematta, niin koko viikonlopun Sastamalassa Kaalisaaressa pelataan Beachvolin SM-kiertueen turnausta, missä on muutakin viihdykettä tarjolla ja kuulema päivä päivältä vaan taso kovenee. Lauantaina 10:00 aamupäivästä Teivossa ajetaan maaradan SM-kilpailut. Mikäli vettä tulee liikaa taivalta, niin kisapäivä siirtyy sunnuntaille, mutta ainakin tällä hetkellä lupailee ihan hyvää ja turvallista keliä. Ja ensi viikon tiistaina helmarit pelaavat jalkapallon vuoden 2027 MM-kisojen karsintaottelun kovatasosta Portugalia vastaan Tammelan stadionilla kello 20:00. Tässä tapahtumat tiivistettynä. Mä toivotan oikein mukavaa viikonloppua ja tsemppiä jokaiseen tapahtumaan ja joukkueelle, missä viikonloppuna ja ensi viikon aikana tapahtuu. Se on morjes!
1: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
4: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaan päässä perjantaina kello 18. Maila!
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
8: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
9: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
8: Liike on lääke!
10: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kauppi Niihaman retkeilyreittien kehittäminen on alkanut Tampereella. Alueelle suunnitellaan uusia reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sen toteutus alkaa ensi vuonna. Hankkeessa selvitetään myös esteettömän reitin mahdollisuuksia. Kauppi Niihaman retkeilypalvelujen kehittämiseen on varattu 750 000 € seuraavan 3 vuoden aikana. Alueen käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun tapahtumissa ja kyselyissä tämän vuoden aikana. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 € vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 27-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä. Talouden epävarmuus heikentää myös metsäteollisuuden näkymiä, kertoo Luonnonvarakeskus. Metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan maailmantalouden heikentyneet näkymät ja korkeat kustannukset painavat tuotantoa tänä vuonna. Sahatavaran, sellun ja paperin tuotanto sekä vienti ovat laskussa, mikä vähentää myös hakkuumääriä. Sahatavaran tuotannon ja viennin arvioidaan laskevan noin 4%, ja myös paperi- sekä selluteollisuudessa nähdään selkeää heikkenemistä. Vanerin tuotannossa kehitys on sen sijaan maltillisesti kasvavaa. Luonnonvarakeskus arvioi koko metsäsektorin hakkuumäärien vähenevän noin 2% kuluvana vuonna.
1: Sun radion sää.
11: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: kesä.
1: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Veveks, veveks, veveks, veveks.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin veveks on se jotain.
1: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: tartuttaa. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous. Imu.fi. Imee pesee puhaltaa. Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
2: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
5: Monika Lindeman.
2: Sami Uotila.
6: Sampsa Tuomala.
7: Ja Aksel Miljan.
2: Ohjaus.
8: Esko Kovero.
9: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
10: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
11: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
12: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
13: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.
14: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki. Moro. Sotkettu nämä paperit. Setvimistä taas näissä papereissa. Pispalalainen jokkitähti Pauli Hanhiniemi on ihan vaan aikansa kuulluksi ja puoli piiuuttaan tehnyt tämän vanhan orikkansa kanssa uudet versiot näistä niiden itsensä ihan kaikki sen vanhoista kipaleista semmattissa muodoissa kuin sähkökitara, hyvää tahtoa ja Kummola. Äite pojastaan Kummolaa toivoi. Ja tästä sitten kaiken uusimmasta hitistä Kummola teki lähtöä. Oven pielessä. Siinä hymyili.
3: Tampereen yliopiston psykologian tunnilla oli taas vähän mietitty asioita ja saatukin selville, että Jauma on paitsi omituista murretta Monkeritavioiden rannikkoseudun asukkaiden kotikaupunki, niin myöskin se syy, minkä takia tärähtänyt on pitkässä Niemessä.
2: Jauma. Traumaattisia jaarituksia. Olokkone oli eilen käynyt hammaslääkärissä ja Viitasaaren Hannu oli sitten kieltänyt sitä syömästä mitään muutamaan tuntiin. Mutta sen verran kova nälkä sille oli sitten jo vajaan tunnin päästä tullut, että ihan pakko oli vaan mennä Laukontorille ja vetästä pari rillimakkaraa. Mutta nerokkaana miehenä Olokkonen kumminkin keksi nauttia ne samaan tapaan, kun mukuloille syötetään väkisin lääkettä, eli peräpuikkoina. Näin sieltä imeentyy, kato. Olisikohan taas Räikkönä?
3: Räikkönen on kyllä hyvä!
2: Hyvä!
3: Meinaa, kun Kanervan Mika ottaa siitä baarissa valokuvaa, niin se sanoo aina, että onks tukka hyvin näkyyks kello?
2: Mikä kello?
3: Mitä kello? Tää on niin vieressä, kun kappaan sitten se vanhan kakiin on joskus äiteltään sen.
2: Tukka nyt ei ole hyviä.
3: Enkä usko, että
2: Kane ottais kuvaa Räikkösestä edes millään kameraa. Rikkihän se menee kamera, kun ei oo meinaa sellaista viltteliä, apinavilttiä.
3: Tämä on hyvä
2: siis. On siis hyvä. Todella hyvä.
3: Todella.
2: Kyllä. Hyvä. Ja sitten vielä lopuksi lisää asiaa valokuvausharjastuksesta.
3: No niin!
2: Jätkien viime kesänä Norjareissua varten Ovaskaiselta lainaamani digitaalikameran muistikortissa on vissiin jotakin häikkää. Meinaan, kun niitten piti tossa joku ehtoa ruveta kattelee niitä kuvia, niin eihän siellä Juman kata ollut kuin yksi ainoa kuva, missä oli Areska-teltassa.
3: Areska-teltassa,
2: niin. Ainoa kuva. Norja, siinä oli Norja-aihe. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki.
4: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex!
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
6: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
7: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
8: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
9: Ja parista suhteesta.
10: Rooleissa.
8: Inna Tähkänen.
11: Monika Lindeman.
12: Sami Uotila.
13: Sampsa Tuomala.
14: Ja Aksel Miljan.
15: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
19: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
19: Tule tutustumaan.
20: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus-graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus-graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kauppi Niihaman retkeilyreittien kehittäminen on alkanut Tampereella. Alueelle suunnitellaan uusia reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sen toteutus alkaa ensi vuonna. Hankkeessa selvitetään myös esteettömän reitin mahdollisuuksia. Kauppi Niihaman retkeilypalvelujen kehittämiseen on varattu 750 000 euroa seuraavan 3 vuoden aikana. Alueen käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun tapahtumissa ja kyselyissä tämän vuoden aikana. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä. Talouden epävarmuus heikentää myös metsäteollisuuden näkymiä, kertoo Luonnonvarakeskus. Metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan maailmantalouden heikentyneet näkymät ja korkeat kustannukset painavat tuotantoa tänä vuonna. Sahatavaran, sellun ja paperin tuotanto sekä vienti ovat laskussa, mikä vähentää myös hakkuumääriä. Sahatavaran tuotannon ja viennin arvioidaan laskevan noin 4% ja myös paperi- sekä selluteollisuudessa nähdään selkeää heikkenemistä. Vanerin tuotannossa kehitys on sen sijaan maltillisesti kasvavaa. Luonnonvarakeskus arvioi koko metsäsektorin hakkuumäärien vähenevän noin 2% kuluvana vuonna.
9: Sun radion sää.
8: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
9: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi. Radio.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
4: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
5: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
6: Ja parista suhteesta.
4: Rooleissa.
5: Inna Tähkänen.
7: Monika Lindeman.
8: Sami Uotila.
9: Sampsa Tuomala.
10: Ja Aksel Miljan.
11: Ohjaus.
12: Esko Kovero.
13: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
14: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340. Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
15: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isommat erät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
6: No tietysti Ruka Coaster.
5: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio Sun.
0: Ylpeästi paikallinen Radio Sun.
1: Radio

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Vevex.fi.
0: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
4: Ikaalinen spa.
5: Mä tarvin lomaa.
6: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
5: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
6: Eli me mennään Ikaalisiin.
4: Ikaalinen spa.
6: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterat Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
7: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kauppi Niihaman retkeilyreittien kehittäminen on alkanut Tampereella. Alueelle suunnitellaan uusia reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sen toteutus alkaa ensi vuonna. Hankkeessa selvitetään myös esteettömän reitin mahdollisuuksia. Kauppi Niihaman retkeilypalvelujen kehittämiseen on varattu 750 000 euroa seuraavan 3 vuoden aikana. Alueen käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun tapahtumissa ja kyselyissä 5 vuoden aikana. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä. Talouden epävarmuus heikentää myös metsäteollisuuden näkymiä, kertoo Luonnonvarakeskus. Metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan maailmantalouden heikentyneet näkymät ja korkeat kustannukset painavat tuotantoa tänä vuonna. Sahatavaran, sellun ja paperin tuotanto sekä vienti ovat laskussa, mikä vähentää myös hakkuumääriä. Sahatavaran tuotannon ja viennin arvioidaan laskevan noin 4% ja myös paperi- sekä selluteollisuudessa nähdään selkeää heikkenemistä. Vanerin tuotannossa kehitys on sen sijaan maltillisesti kasvavaa. Luonnonvarakeskus arvioi koko metsäsektorin hakkuumäärien vähenevän noin 2% kuluvana vuonna.
2: Sun radion sää.
8: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila saattaa kohota jopa 25 asteeseen. Etelän ja kaakon väliltä käy kohtalainen tuuli. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
8: Morjesta vaan ja mukavaa kesäistä torstaipäivää. Iltapäivälähetyksen puolelle lähdetään nyt Finlandersin kanssa, joka johdattaa meidät päätyyn asti.

Finlanders ja päätyyn asti soi tässä, kun kello on 7:07 ja sun radion kesäpäivän lähetystä jatketaan. Ollaan suorassa lähetyksessä Suvantokadun studiosta. Aurinko on mennyt pilveen sitten tuon aamusiivun, joka tuossa aiemmin livenä vedettiin, mutta se ei suinkaan yhtään kesäpäivän loistua noin muuten himmennä, paitsi sen auringonvalon osalta. Lämmintä on, aika lailla hikinen keli ja Tampereellakin on helleraja rikottu, nimittäin 25,1. Näyttää esimerkiksi Härmälän mittausasemalta, joten juuri yllättiin siihen hellerajaan. No, 2-4 oikeastaan tälle päivälle sitten noin muuten tuossa ennusteet povaavat huomisellekin vielä reilua 20 astetta, mutta tällä hetkellä näyttäisi sille, että lauantai on sitten tulossa hieman viileämmäksi päiväksi ja vähän sateitakin sinne on povattu, mutta toki nuo ennusteet tässä vielä todennäköisesti muuttuvat jatkossakin ja ovat jo vähän muuttuneetkin tuon viikonlopun osalta. Mutta 4. päivä kesäkuuta puolustusvoimaan lippujuhla tänään. Tuo varsinainen pääjuhla järjestetään tuolla Tammisaaressa tänään, mutta toki ympäri Suomea liput liehuvat puolustusvoimaan kunniaksi. Sun radiossa puolestaan mennään jo perinteeksi muodostuneella kesäohjelmistolla. Toki tällä viikolla vasta on tämän kesän osalta kesäohjelmistoa saatu käyntiin ja täytyy myöntää, että itselläkin on vielä vähän sillain, ei ihan selkärangasta tuu kaikkien meidän erikoisohjelmien ajoaikataulut, että mikä ohjelma nyt on milloinkin luvassa, mutta saa kai tässä vähän luntatakin. Tänään nimittäin tehdään vielä tässä iltapäivälähetyksen aikana muun muassa kesästoppia. Poiketaan tuolla Frantsilan Kehäkukan maisemissa ja Frantsilan tilalla tuossa iltapäivällä 4 jälkeen. Sinne on vielä aikaa, mutta sitä ennen käydään vähän kesäretkellä. Kesäretken suuntana on tänään Ylöjärvi ja Ylisen kartano. Minkälainen paikka se on, niin meiltä J.P. Lamminpohja kävi tekemässä kesäretkeä siellä kehityspäällikkö Jarno Hämäläisen seurassa. Ja tuon reissun antimista päästään nauttimaan tänään tuossa parin tunnin kuluttua. Ensi tunnilla puolestaan otetaan vähän teatteriasioita käsittelyyn. Erilaisten kesäteattereiden esityskausi on tässä pikkuhiljaa pääsemässä vauhtiin. Osassa on jo ennätetty ensi-iltoja pitää ja varsin monessa ne ensi-illat ovat nyt tässä ihan kulman takana. Ja toki Pirkanmaalla on todella runsain mitoin noita kesäteattereita ja niitä esityksiä riittää sitten kyllä aina tässä läpi kesän ja niitä myös tarkastellaan sun radion kesänäyttämö ohjelmassa. Tänään sen vuoro koittaa tuossa 2:30 ja kohteena on tällä kertaa Kiikoisten kesäteatteri. Mitä siellä esitetään, niin siitä kertoilee sitten Tauno Frang tuossa 2:30 maissa. Mutta nyt kello on vasta 10:50, joten otetaan taas vähän musiikkia tähän väliin. Paul Elias laulaa tässä.

0: Vihreätä valoa näytti siinä Laura Voutilainen. Urjalassa on tällä hetkellä rakennuspalon sammutustyöt meneillään. Tuossa jo 11 jälkeen tuli hälytyspalosta Raitoontielle ja tämänhetkinen viranomaistiedote kertoo, että Raitoontie on tällä hetkellä suljettu liikenteeltä Vahtituvan tasoristeyksen ja Mannilankankaan väliseltä osuudelta. Ja arvioiden mukaan tässä vielä noin tunnin verran ainakin tuo liikennejärjestely voimassa on. Seuraillaan vähän tuota Urjalan tilannetta, että mitä sieltä mahdollisesti sitten kuuluu, että kuinka tuhoisesta tulipalosta kysymys on. Mutta sun radiossa kesäpäivää jatketaan kohta musiikilla. Tulossa musiikkia muun muassa Antti Tuiskulta ja toinenkin Antti pääsee vielä sitä ennen ääneen, nimittäin herra Railio jatkaa ihan hetken kuluttua.
1: Radio sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin mutku.
4: Ei mutku ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
1: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
5: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kun sinulle sopii.
5: Tule tutustumaan.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
10: Tänä perjantaina miesten ykköspesistä kankaan päässä Kama Simon Kiri. Ottelu isäntänä Oma säästöpankki. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu kankaan päässä perjantaina kello 18.
1: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere. Kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu. Jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Antti Tuisku lauloi siinä, Koti oli kappale nimeltään. Kotia ovat tässä viime aikoina vääntäneet myös monet linnut tuolla luonnossa. Pesimät touhuja on ollut vähän siellä sun täällä ja on sitä kaikkein aktiivisinta linnunlauluaikaa. BirdLife Suomi kertoo, että lintujen kevätmuutto on päättymässä ja nyt on juuri yölaulajien ja harvinaisuuksien aika. Suomen pesimälajeista vain kaukana kaakossa talvehtiva Lapin uunilintu ei ole vielä saapunut, mutta voi olla, että niitä ei tässä meidän kuuluvuusalueella muutenkaan kauheasti näy. Suomeen saapuu öisin vielä jonkin verran yölaulajia, kuten viita- ja luhtakerttusia, ruisrääkkiä ja viiriäisiä. Ja BirdLife kertoo, että kesäkuun alkupuolen yöt ovat parasta aikaa niiden kuunteluun. Ja tässä on itsekin kyllä kiinnittänyt huomioon viime päivinä, että on ollut aikamoista linnunlaulua niin tässä ihan kaupunkimaisemissa, mutta tässä kun on tehty näitä sun radion kesäohjelmia, niin myös tuolla vähän enempi maaseudulla, niin on ollut hieno seurata kyllä, että kuinka linnut ovat kaikkein aktiivisimmillaan juuri nyt. Hienoa aikaa lintubongareille, ei sillä, että itseäni pystyisin ihan siihen kastiin lukemaan, koska en kauhean montaa lintua lopulta tunnista, mutta kiva niitä on tarkkailla, vaikka ei aina ihan tiedäkään, että mistä lajeista kysymys

0: Näin Jani ja Jetsetters, Aseman kello -niminen kappale. Aseman kello kahta lyö, se ei kauhean kaukana ole, mutta toisaalta mitä siinä muuta laulettiin, että keskitalven sydänyö, niin siinä, sen kohdalta ollaan onneksi aika metsässä tässä vaiheessa, kun kello tulee pian 2 iltapäivällä ja kesä alkaa olla kohta parhaimmillaan, joten siinä mielessä vähän ehkä eksoottisempi ajoitus tälle kappaleelle. Mutta no, ei se kahden lyöminen kovin kaukana ole, parikymmentä minuuttia siis siihen aikaan. Tasalyömällä kun päästään, niin se on taas sitten uutisten aika ja säätietojen aika. Säässä tehdään vähän silmästä myös huomisen päivän sääasioihin. Ja ees tunnilla sitten puolestaan otetaan teatteriasiat käsittelyyn, kun Sun Radion kesänäyttämöohjelma pääsee halloille tuossa 2:30. Tässä kesän aikana esitellään runsain mitoin eri puolilta Pirkanmaata kesäteattereiden ohjelmistoa. Ja no, siitä tarjontaa kyllä riittää. Täällä on aivan valtava määrä noita kesäteattereita ja pikkuraapaisu niiden tarjonnasta tuossa kesänäyttämöohjelmassa tosiaan saadaan. Ja tällä kertaa kuullaan tuolta Kiikoisten kesäteatterista, että mitä siellä esitetään. Ohjaaja Tauno Frang kertoilee asiasta 2:30. Kohta puolestaan musiikin osalta jatkaa Sani. Häneltä kuullaan laulu nimeltään Euforia.
1: Radio Sun. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400-802-818 ja isomaterät Nylanderilta 0400-621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
4: No tietysti Ruka Coaster.
3: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylppärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutkut.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Keskiviikkoisin kello 15 Sun Radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Euforiasta lauloi tässä Sani, kun vajaa vartti on aikaa iltapäivä kahteen. Ja ilmestyyhän se aurinkokin taas tuolta vähän pilkistelemään pilvien takaa tässä Tampereen keskustassa. Tuossa oli tovin aikaa aika lailla pilvistä ja ei tuo nyt vieläkään ei mitenkään täydeltä terältä näytä paistavan. Itse asiassa menee juuri pilveen, kun pääsin kehumasta, mutta niin sitä tänään pitikin olla, että pilvisyys vaihtelee ja melko pilvisiäkin hetkiä tähän päivään mahtuu. Kohta vilkaistaan vähän jo, että mitä huominen sääennuste tuo tullessaan ja myöskin uutisia luvassa tuossa tasalta, mutta nyt annetaan yöyhtyeelle vuoro tässä kohtaa. Tämä on Deadline.

0: Radio Sun.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Veveks, veveks, veveks, veveks!
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
6: Ykkösliigaa Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken Tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Kauppi Niihaman retkeilyreittien kehittäminen on alkanut Tampereella. Alueelle suunnitellaan uusia reittejä muun muassa retkeilyyn, maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja ratsastukseen. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sen toteutus alkaa ensi vuonna. Hankkeessa selvitetään myös esteettömän reitin mahdollisuuksia. Kauppi Niihaman retkeilypalvelujen kehittämiseen on varattu 750 000 euroa seuraavan 3 vuoden aikana. Alueen käyttäjät voivat osallistua suunnitteluun tapahtumissa ja kyselyissä tämän vuoden aikana. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä. Talouden epävarmuus heikentää myös metsäteollisuuden näkymiä, kertoo Luonnonvarakeskus. Metsäsektorin suhdannetiedotteen mukaan maailmantalouden heikentyneet näkymät ja korkeat kustannukset painavat tuotantoa tänä vuonna. Sahatavaran, sellun ja paperin tuotanto sekä vienti ovat laskussa, mikä vähentää myös hakkuumääriä. Sahatavaran tuotannon ja viennin arvioidaan laskevan noin 4% ja myös paperi- sekä selluteollisuudessa nähdään selkeää heikkenemistä. Vanerin tuotannossa kehitys on sen sijaan maltillisesti kasvavaa. Luonnonvarakeskus arvioi koko metsäsektorin hakkuumäärien vähenevän noin 2% kuluvana vuonna.
2: Sun radion sää.
3: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila jää huomenna hieman tätä päivää viileämmäksi. Päivän ylin lämpötila on silti huomennakin reilut 20 astetta. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
2: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
3: Okei, mukavaa torstaipäivää, puolustusvoimain lippujuhlan päivää, kun kesäkuun 4. on. Tämän tunnin musiikit aloittaa nyt Jesse Kaikuranta. Näytän sulle rannan.

0: Näin Jesse Kaikuranta ja näytän sulle rannan. No, rantakelit alkaa pikkuhiljaa olla. Ehkä aurinkoa siihen hommaan kaipaisi vähän enemmänkin, mutta lämpötila on oikein mukava jo rannalla löhöilyynkin. Täällä ollaan tosin ilmastoidussa studiossa ja täällä on oikein mukavat ilmapiirit tässä vaiheessa. Tovin aikaa vielä mennään suoraan lähetystä Suvantokadulta, mutta pikkuhiljaa aletaan sitten siirtyä jo näiden meidän kesän erikoisohjelmien pariin. Tällä tunnilla kuullaan vähän kesäteatteriasiaa, kun Kiikoisten kesäteatterin tämän kesän ohjelmasta kuullaan asiaa tämänkertaisella kesänäyttämöllä tuossa puoli kolmen maissa. Estunnilla puolestaan on kesäretken aika. Lamminpohja JP vieraili tuolla Ylisen kartanolla ottamassa selkoa, että minkälainen retkipaikka se on. Ja tuon retken satoa kuullaan sitten ensi tunnilla. Neljän jälkeen puolestaan luvassa on kesästoppi ja kesästoppi tehdään tällä kertaa Frantsilan kehäkukan ja Frantsilan tilan maisemissa. Anna Karhu Cormier Frantsilan tilan puolesta kertoilee vähän näistä paikoista, että minkälainen kesästoppipaikka se on. Tänään puolestaan sitten, kun torstai on, niin kello 17 alkaen kuullaan uusinta viime lauantain levyhyllyllä ohjelmasta. Tällä kertaa Kaisun levyvalintoja ja aika lailla teemoitettuja levyvalintoja. Nimittäin jos tässä nyt Sun Radion kesäohjelmiston puolesta me kierretään näitä meidän kuuluvuusalueen paikkakuntia aika aktiivisesti ja ahkerasti, niin myös tuo tämänkertainen levyhylly kiertää koko lailla ihan noin pelkästään jo kappaleiden nimien puolesta, niin siellä on luvassa vähän maisemia, on Hämeenkyröstä ja Urjalasta ja Mäntästä ja Parkanosta ja Ruovedeltä ja vaikka mistä, joten vähän teemotettu levyhylly tällä kertaa luvassa on. Tietysti tänään sitten illalla myös Sun viihteelle etkojakin, mutta se on sitten vasta ilta 7 se homma. Mutta tosiaan, kuten äsken lupailin, että kesänäyttämöä kuullaan kohta, 2:30 on sen aika, ja Kiikoisten kesäteatteri tänään kohteena, mutta nyt laulaa Pilvi Hämäläinen. Tämä on Mun Cherie.
1: Cicciolina e mä oon.

0: Levi and the Leavings, klassikko kappale tämäkin eittämättä, Rintintin. Kohta tulossa musiikkia vielä Samuli Edelmanilta ja orkestra suoralta lähetykseltä. Samoin Kuningasideat viettää hetken taskut täynnä toivoa ja näiden jälkeen on sitten tämänkertaisen kesänäyttämön aika. Mitä nähdään Kiikoisten kesäteatterissa, niin siitä kuullaan tuossa 2:30.
1: Radio Sun.
2: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
5: Imu.fi. Imee puhaltaa.
4: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
6: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
7: No, löytyykö kalaa?
8: Löytyy, ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
7: Sinä päätät. .fi.
9: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
10: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
11: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
10: Ja parista suhteesta.
11: Rooleissa.
12: Inna Tähkänen.
13: Monika Lindeman.
10: Sami Uotila.
14: Sampsa Tuomala.
15: Ja Aksel Miljan.
10: Ohjaus.
16: Esko Kovero.
17: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
18: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
6: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun Radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät.
1: Kesänäyttämö kohteena on tänään Kiikoisten kesäteatteri, ohjaaja Tauno Wrang. Mitäs Kiikoisissa tänä kesänä esitetään?
2: No, meillä on tänä kesänä työn alla Teuvo Ruohorannan Kesä Kuteman kylässä. Se on niin kuin alkuperäinen teksti, mutta mä lisäsin siihen yhden sanan, kun mä rupesin kelaamaan sitä, että se on niin täynnä, jos nyt voisi sanoa rakkautta tai lempeä, että mä lisäsin siihen, että kesälempeä Kuteman kylässä. Tämä on teksti, joka on tehty EU-Suomeen ja sillä periaatteella, että mitä mun seudulla käy EU-Suomessa tätä nykyään. Että mikä tilanne on kauppojen ja pankkien ja koulujen ja postien ja mun vastaavan kanssa nykyisin.
1: Kyllä. Avaa vähän lyhyesti juonta, minkälaisesta tarinasta on kysymys?
2: No tässä on... Tarinan lähtökohtana on maatila, jossa ei ole enää tilalle jatkajaa tai olisikin jatkaja, mutta kun poika luki insinööriksi ja tytär lähti yrittäjäksi, niin isäntä jatkaa tilaa niin kauan kuin jaksaa ja haluaa nähdä, että tila on viljelty niin kauan kuin hän on olemassa. Ja siinä toisaalta naapurit ja vaimokin koittaa sanoa, että mitä jos lopettaisit, kun säkin nyt olet jo eläkeiässä ja niin poispäin, mutta se ei oikein sovi sitten. Ja tämä on niin lähtökohtana ja sitä puidaan sitten, että miksi naapurit on lopettanut ja miten yleensä voisi elää silloin, kun ei ole enää maatilaa, ei niin kuin tuota riittävästi, että mistä tehdään se kaikki, mistä saadaan leipää suuhun.
1: Kyllä, ja siitä sitten soppa keittyy. Ohjaaja Tauno Wrang, mitä sanoisit, että kenelle näytelmä sopii?
2: No, tämä sopii aivan kaikille, mutta tietysti kesäteatterithan yleensä tehdään siis enemmän sille niin vanhemmalle väestölle, jolla on aikaa ja mahdollisuus kiertää ja katsoa kesäteattereita, niin meillä on semmoinen ihmisryhmä, joka kiertää oikeastaan kesäteattereita koko kesän. Ja tämä on vähän niin kuin heidän näkökulmasta ajatellen, että osittain. Sitten siinä on vielä semmoinen tilanne, että siinä on tässä tapauksessa, niin tässä on Topi Kärjän musiikki kokonaisuudessaan. Että jopa semmoista tavaraa, jota ei ole julkisesti kauheasti esitetty. Että senkin tähden kannattaa lähteä kuuntelemaan.
1: No joo, se on varmasti kyllä hieno lisä siihen näyttelemään. Mitäs toi Kiikoisten kesäteatteri puitteiltaan, mitä se tarjoaa toisaalta näyttelijöille, mutta sitten yleisölle, minkälainen paikka kyseessä on?
2: No, tämähän on siitä jännä paikka, että siis Kiikoisten purppuri on semmoinen vuosikymmeniä jatkanut perinne, mikä jatkuu Kiikoisissa aina. Ja tämä kesäteatterialue on samalla purppurialue, eli toi osoitehan on Purppuritie 1. Ja siellä on iso katettu katsomo. Näyttämö ei ole katettu niin, että silloin kun vettä tulee taivaalta, niin näyttelijä kastuu. Ja silloin kun vettä ei tule taivaalta, niin näyttelijä pysyy kuivana. Ja yleisesti ottaen se on aika hyvä paikka. Että siis siinä on riittävästi valoja, riittävästi löytää niin kuin mieleisiä paikkoja. Nyt siinä tehtiin vielä semmoinen tilanne, että tehtiin pyörätuolipaikkaa, laajennettiin vähän isommaksi, että pääsee myöskin paremmin tulemaan pyörätuolilla siihen katsomoon.
1: Tauno Wrang sanoi tuossa äsken, että teillä käy paljon sitä kesäteatteriväkeä, jotka tykkää katsoa oikein runsain mitoin kesän esityksiä, mutta jos otetaan tähän loppuun pieni myyntipuhe, että jos haluaa tehdä vaikka yhden kesäteatteriretken kesässä, niin minkä takia kannattaa tulla katsomaan Kesälempeä Kuteman kylässä?
2: No, ehdottomasti sen tähden, että meillä on sitä lempeä koko näyttämän täydeltä koko ajan ja monennäköistä veivaamista. Eli sieltä ei oikeastaan tiedä, kuka saa kenen ja miksi saa. Vai onko se sitten sillä periaatteella, että Donitsella arvotaan se, että kuka on se suuri rakkaus. Ja toisaalta meillä on edulliset liput, 15 euroa. Ja tilaa mahtuu semmoinen 450 henkeä kerralle esitykseen, että sydämellisesti tervetuloa vaan kaikille, jotka suinkin pääsee.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
4: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
3: Trustmarine asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Kun veveks on se jotain.
7: Veveks.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
8: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjynen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: auttaa. Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilta Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.

0: huippusuosittuja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi/liike
1: on lääke.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää torstaipäivää. 3/4 nuoresta tietää jo nyt, mitä puoluetta äänestäisi, kertoo nuorisoalan kysely. Suosituimmat puolueet vastaajien keskuudessa olivat Vasemmistoliitto, SDP ja Perussuomalaiset. Nuoret seuraavat yhteiskunnallisia aiheita erityisesti sosiaalisessa mediassa ja poliittinen sisältö lisää kiinnostusta sekä äänestysaikeita. Kyselyn mukaan nuoria kiinnostavat eniten terveys ja hyvinvointi, koulutus sekä ihmisoikeudet. Tutkimukseen vastasi viime joulukuussa reilut 300 nuorta eri puolilta Suomea. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärventie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahdentien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahdentieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjuntien ja Kyröskoskentien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalan tien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaalta ja Kantahämettä. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä.
2: Sun radion sää.
3: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila jää huomenna hieman tätä päivää viileämmäksi. Päivän ylin lämpötila on silti huomennakin reilut 20 astetta. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
2: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkelle.

Kaija K. lauloi siinä, ajoin koko yön, oli laulu nimeltään. Ja kun koko yön ajaa, niin voi olla, että pääsee vähän pidemmällekin retkelle. Tällä tunnilla nimittäin ollaan sun radion kesäretkellä. Ei silti, että matka tästä toimituksesta valtavan pitkä olisi, nimittäin retkikohteena on Ylisen kartano, josta ääneen pääsee tuossa tovin kuluttua kehityspäällikkö Jarno Hämäläinen. J.P. Lamminpohja kävi sun radion puolesta siellä retkeilemässä ja tuon retken satoa niitetään sitten tämän tunnin aikana tuossa parissakin eri pätkässä. Mutta tietysti kesäretkiin aina vaikuttaa vähän myöskin sääasiat. Ilmatieteen laitos kertoo jo viikonlopun säästä, että viikonlopun sää on vaihtelevaa ja sateisinta on lauantaina. Tänään ja huomenna on luvassa hellepäiviä. Tänään on kaikkein lämpimimmät lukemat mitattu tähän mennessä Salossa ja Kankaanpäässä. Kankaanpäässäkin on lämpötila noussut 26,3 asteeseen. Kyseessä on kuluvan vuoden 5. hellepäivä. Ja huomennakin paikoin Suomessa helleraja ylittyy, mutta tässä Pirkanmaalla ja meidän kuuluvuusalueella nyt pääsääntöisesti ehkä helleraja huomenna jää rikkoutumatta. 2 suurin piirtein huomiseksi povataan, mutta perjantai-illan ja lauantai-yön aikana maan länsiosaan nousee sadekuuroja ja lauantai-iltapäiväksi Suomeen on saapumassa etelästä laaja yhtenäinen sadealue, joten silloin on sitten sadetta luvassa aika tavalla. Tänään on vielä maastopalovaroituskin voimassa, mutta se taitaa tuossa sitten viimeistään viikonloppuna poistua tällä erää, mutta saas nähdä sitten kuinka käy. Mutta tosiaan ihan kohta suunnataan kesäretkelle, annetaan Kirkalle vielä hetkeksi puheenvuoroja. Sen jälkeen J.P. Lamminpohja jututtaa Jarno Hämäläistä, kehityspäällikköä Ylisen kartanosta.

0: kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Kesäretkemme on Ylöjärvellä, missä puiden siimeksistä paljastuu upea ja mystinen Ylisen kartano. Tällä paikalla on valtavan pitkä historia, kiehtova ja monivaiheinen myöskin. Ylisen kartanon kehityspäällikkö Jarno Hämäläinen. Ylisen kartanolla on takana monta eri aikakautta. Se on nähnyt kartanoelämää ja pitkän historian sairaalakäytössä myös. Niin miten nämä tarinat näkyvät täällä tänä päivänä, kun alueella kävelee?
2: No, tämähän on silleen mielenkiintoinen paikka, että tässä on semmoinen niin kuin kulttuurillinen ja henkinen ja tämmöinen niin kuin tietynlainen yhteisö kerääntynyt, että vanhat työntekijät on tosi kiinnostuneita. Tavallaan se historia nivoutuu siinä, kun niillä on työhistoriaa täällä. Monet on lapsena ollut tällä alueella, ne tulee sitten katsomatta, mitä täällä tapahtuu ja mitä täällä tehdään. Että semmoinen niin kuin tälläkin alueella on paljon ihmisiä, jotka asuu täällä ja ne on niin kuin nähnyt ja seurannut paljon tämän toimintaa. Että tässä on semmoinen mielenkiintoinen konsepti tavallaan siinä kaikessa, mitä täällä on ollut ja mitä me niin kuin ollaan täällä tekemässä. Että tämä niin kuin semmoista tietynlaista yhteisöllisyyttä on, että se niin kuin on semmoinen painoarvoisesti sanana käyttäen hyvin semmoinen niin kuin lähellä tätä toimintaa.
1: Täällä on hyvin vanhoja rakennuksia, niin mitäs nämä rakennukset täällä oikein on?
2: Joo, eli täällä on 1900-luvun alussa rakennettu pääkartano. Sitten tuosta vierestä samasta pihastapiiristä löytyy vanha kirkko, joka on alun perin ollut viljamakasiini, muutettu 60-luvun puolivälissä sitten kirkoksi tänne Ylisen toiminnalle. Sitten tuossa on tuo vanha renkitupa, jossa on sitten tällä hetkellä yrittäjiä toisessa päässä ja asukas toisessa päässä. Se on toiminut pankkina, työterveyslaitoksena ja monena muuna tässä vuosien varrella. Että nämä kartanon seinät on varmaan nähnyt paljon kaikenlaista. Että täällä on niin kuin ihan ulkopaikkakuntalaisia soittelee tästä paikasta ja haluaa tulla käymään. Ja vähän ihan mielenkiinnosta moni kysyy, että pääseekö vaan katsomaan, että millä täällä näyttää.
1: Tosiaankin tämä on monet erilaiset tilanteet nähnyt tämä alue ja yleensähän tämmöisiin vanhoihin paikkoihin liittyy kummitustarinoita tai jotain legendoja, niin onko mitään mielessä mitään tarinaa, mikä tässä paikassa kerrotaan?
2: Joo, tätä me ollaan mietitty, että kun täällä on paljon asukkaita, vanhoja työntekijöitä tällä alueella ja mäkin olen yrittänyt vähän kysellä, että onko täällä semmoista oikeaa kartanon kummitusta tai jotain muuta, että meille ei ehkä ole vielä ihan selvillä tämä asia, että mä uskon, että jokaisella vanhalla talolla ja paikalla on jotkut tietyt semmoiset henkilöt, että ehkä se herra Sommers, joka tämän kartanon omistaja on aikoinaan ollut, niin voi olla, että hän täällä vielä iltaisin pyörii sitten katsomatta, mitä hänen tiluksilleen kuuluu, mutta hyvin, hyvin meiltä piilossa hän täällä toimii. Mutta se täytyy sanoa, että jonkun verran on tähän liittyen olen saanut yhteydenottoja, että ihmiset haluaa tulla ihan tutkimaan tätäkin puolta, koska Suomessahan on paljon näitä kartanoita, millä on tämmöisiä mystisiä tapahtumia ja muita, niin monia tämä puoli myös kiinnostaa.
1: Te olette tässä nyt vähän päälle vuoden toiminut, niin mikä teidät sai tänne toimimaan mukaan tähän Ylisen kartanolle?
2: Joo, eli Rajalan Suvihan on niin kuin tämä pääarkkitehti ja omistaja tässä näin, että mä itse kuulin siitä, Suvi oli ostanut tämän vuosi sitten, vähän reilu, ja mä kävelin tänne näin ja sitten kysyin, että onko sulla töitä? Ja Suvihan omistaa, tai on sitten, hän pyörittää Sammatin tilaa, lypsylehmä, karjaa on siellä. Se kysyi multa, että pelkäätkö lehmiä? Mä sanoin, no en pelkää, että siellä hänellä olisi töitä, ja mä menin sinne 8 viikoksi. No itse asiassa kuukauden piikkasin rehutornin pohjaa ja tehtiin sinne uutta paljon ja sitä kautta sitten tavallaan homma kehittyi ja Suvi sanoi, että ilman sitä rehutornin piikkausta sä et olisi tässä, missä nyt olen, että sillä lailla nöyränä poikana, nuorena miehenä, vaikka ikää tulee, niin kuitenkin lähdin liikenteeseen ja tavallaan me käytiin paljon Suvin kanssa keskusteluja tästä alueesta ja itse olen 10 vuotta tällä seudulla asunut, niin sitten me löydettiin paljon semmoisia yhteisiä visioita ja Suvi sitten luottaa mun visioihin sen verran, että hän antaa minulle oikeuksia tehdä täällä työtä.
1: Kohta jatketaan Ylisen kartanon kehityspäällikkö Jarno Hämäläisen kanssa, että miltä Ylisen kartanon kesä tulee näyttämään.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Ikallinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
2: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
4: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
5: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Ylisen kartan kehityspäällikkö Jarno Hämäläinen. No tosiaankin tässä, millaista sitten elämää täällä kartanolla nyt nykyään sitten vietetään? Että mitä ideoita täällä on tarkoitus kesällä nähdä ja kokea?
2: Joo, eli meillä on tässä tuossa pihan nää, tuossa on toi festivaali. Meillä on tarkoitus konsertteja toteuttaa tässä ulkona. Sisällä meillä on saliin rakennettu lava kanssa, että haetaan sinne kaikenlaista toimintaa, teatteriesityksiä, erilaisia musiikkiesityksiä, että meillä on oikeastaan tämä vuosi mennään vähän semmoisella kokeilulla, että tarjotaan ihmisille vähän kaikenlaista musiikillista ja tämmöistä esitteellistä taidetta ja katsotaan vähän, että mikä ihmisiä täällä kiinnostaa sitten. Sitten meillä on kahvila tässä toisessa päässä, joka on sitten kanssa läpi vuoden auki. Toisella puolella kartano on toinen ovi, jossa sitten on Pulma Games tehnyt tämmöisen pakohuoneen, joka on lähinnä sitten niin kuin lapsille suunnattu. Että siinä on niin kuin tämmöiset pääsääntöiset toiminnot. Ehkä haemme sitten vielä tietysti lisää yhteistyökumppaneita ja tässä on monia kyselijöitä tavallaan vuokratiloista, että meillä on kursseja, sanotaan nyt sitten kalligrafiaan ja muihin tämmöisiin kädentaidollisiin tämmöisiin juttuihin, vähän niin kuin mitä kansalaisopistossa on tehty, niin jotain tämmöistä tämän tyylistä tarjontaa ja tässä on vähän kaikenlaista auki silleen, että ei oikein osaa sanoa, että mikä on sitten nämä muut yrittäjät, mitä tähän tulee. Mutta ehkä tietyllä lailla luotetaan siihen vähän sen, että kun me mennään ja tehdään, niin se tietty suunta tulee myös siinä. Ja siitä me sitten osataan valita oikeanlaisia yhteistyökumppaneita.
1: Tässä on tosiaankin tosi kiva kahvila ja tuossa kun jätin auton pihaan, niin muutama lehmäkin näkyy siinä, niin mitäs täällä on, jos tuossa ajelee ohi tai miettii, minne lähtee perheen kanssa pullakahveille, niin mitä tämmöisiä niin kuin pienen hetken tekemisiä täältä löytyy, jos tulee päiväksi käväseen?
2: No joo, lehmäthän meillä tosiaan laiduntaa täällä näin, että nämä on ummessa olevia lehmiä, siis tiineenä. Niin ne laiduntaa täällä näin ja hoitaa tätä puutarhan puhtaana pitoa tai sanotaan niin kuin nurmikon leikkuuta lähinnä, niin nämä hoitaa sen tehokkaasti. Sitten kotieläinpihahan meillä on tuossa lehmien läheisyyteen, tuossa parkkipaikan läheisyydessä on kotipiha, kotieläinpiha ja siellä tulee olemaan erilaisia eläimiä ja siinäkin vähän tilanteet ja suunnitelmat elää, että tässä kun haastattelun aikaan elämme hieman varmaan kesän alkua ja kesä etenee koko ajan, niin suunnitelmatkin vähän menee tässä sen mukana ja muotoutuu. Ja sitten meillä on tietysti rantasauna tuolla, jota voi vuokrata ja siinä on oma hiekkaranta, joka on varsinkin lapsille tosi hyvä, kun se on aika matala, että siinäkin on aktiviteettia. Plus tässä on 18 hehtaaria aluetta, vanhoja tuommoisia, ehkä hieman mystisiä ja vähän huonokuntoisiakin ja jopa valitettavasti sapotoituja vanhoja näitä sairaalan osastoja. Nyt sitten tietysti päiväsaikaan täällä saa vähän kierrellä ja tutkiskella pikkusen, että mitä täällä niin kuin näkyy täällä meidän alueella, että täällä on täällä liikkuu kettuja ja kauriita ja sitten täällä on tämmöistä tavallaan urbaania ympäristöä, että ihan niin kuin on asfalttia, jonka läpi kasvaa koivuja ja vähän tämmöistä niin kuin ehkä tämmöistä hieman apokalyptista maisemaa myöskin, mutta kuitenkin lapsiperheelle ihan soveltuvaa, että ei tässä nyt mitään silleen semmoista pelottavaa kuitenkaan ole, että enemmän luontoa ja eläimiä ja nähtävää.
1: Ylisen kartanon kehityspäällikkö Jarno Hämäläinen. Missä sitten, kun teillä täällä kesän aikana on kaiken maailman tapahtumia, niin mistä tulevat vieraat pääsee kattoon, että milloin kannattaa saapua paikalle?
2: Meillä on Facebook-sivu ja Insta-sivu ja sitten löytyy ihan kotisivut ylisenkartano.fi, että sinne me niitä päivitellään ja tarkoituksena meillä on tässä sitten aloittaa ihan niin kuin tämmöinen somehenkilö, joka tavallaan keskittyi siihen puoleen, että tässä itse kehityspäällikön roolissa on huomannut sen, että oikeastaan mä joudun tekemään vähän kaikkea ja Suvin sanoja lainatakseni, että maatilalla kun on töissä, niin joutuu tekemään kaikenlaista, niin tässä se huomaa, että on silleen saa omaa luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä käyttää ja kehittää näitä, mutta kuitenkin pääsääntöisesti tapahtumista on olemassa tieto siellä netissä kuitenkin, että mitä meillä on ja mitä tuleman pitää, mutta sitä pyrimme tässä koko ajan kehittämään.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja

Kesämusiikkia tarjoili siinä Unelmavävyt, kanssas kävelen rantaa ennen Unelmavävyjä. Kesäretken tiimoilta äänessä oli siis Ylisen kartanon kehityspäällikkö Jarno Hämäläinen, jota jututti J.P. Lamminpohja. Lisää kesäjuttuja luvassa sun radiossa ensi tunnilla, tuossa noin 3:50 suurin piirtein. Otetaan taas kesästoppi käsittelyyn ja kesästoppi kohteena on tällä kertaa Hämeenkyröstä löytyvä Frantsilan kehäkukka ja Frantsilan tila. Ääneen pääsee tuolloin Frantsilan tilan toimitusjohtaja Anna Karhu Kormier, joten lisää kesäjuttuja siinä kohtaa. Mutta nyt jatkaa Juha Tapio. Tämä laulu on nimeltään Eläköön.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean Kera -taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
8: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin Piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
0: Radio Sun uutiset.
4: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisin viime viikolla suorittamasta liikenteen tehovalvonnasta koitui kuljettajille Pirkanmaalla sakkoja ja liikennevirhemaksuja 56 kappaletta. Ajokieltoon poliisi määräsi 22 kuljettajaa. 6 kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Poliisi valvoi toukokuun viimeisen viikon aikana ajonopeuksia Pirkanmaalla, etenkin Kolmostiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärven tie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla 200 metriä Kyrönlahden tien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahden tieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjuntien ja Kyröskoskentien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärven tien kohdalla Viljakkalan tien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärven tie ja Uusikurun tie. Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kantahämettä. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 € vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä.
3: Sun radion sää.
4: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila jää huomenna hieman tätä päivää viileämmäksi. Päivän ylin lämpötila on silti huomennakin reilut 20 astetta. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
3: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kimmo Hoivassilta.

Suomen neidosta laulaa tässä Jani Wikholm, kun kello on muutamaa minuuttia yli 4 ja Sun Radion kesäpäivälähetystä jatketaan. Kesäisten erikoisohjelmien parissa ollaan tässä iltapäivää vietetty ja tuossa ensi tunnilla puolestaan mennään sitten levyhyllyn pariin. Ei niinkään ehkä kesään muuten liittyen, mutta tämänkertaisesta levyhyllystä on tongittu kappaleita, joissa mainitaan tavalla tai toisella eri kuntia tästä meidän kuuluvuusalueelta ja niitähän muuten sitten riittää, paitsi että niitä kuntia kuuluvuusalueella, niin myöskin niitä kappaleita ja aika monen tyylilajin edustajia on tuolta levyhyllystä soittoon kaivettu. Lämsän Kaisu vastaa tuosta tämän viikkoisesta levyhyllyohjelmasta ja sen pariin päästään siis tunnin kuluttua. Tällä tunnilla puolestaan Hönttä ja Toippari viihdyttävät tuossa puolemmaissa tamperenkielisillä uutisilla ja ihan kohta tehdään kesästoppia Hämeenkyrössä. Kohteena on tällä kertaa Frantsilan kehäkukka ja Frantsilan tila. Mitä ne tarjoavat, niin siitä otetaan selkoa heti Katri Helenan jälkeen.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
1: Kesästoppi tehdään nyt Hämeenkyröön ja Frantsilaan. Frantsilan tilan toimitusjohtaja Anna Karhu-Kormier. Frantsilan kehäkukka varmasti monelle onkin tuttu pysähdyspaikka, mutta mitä sä luonnehtisit, että minkälainen paikka on kyseessä?
2: Eli Frantsilan kehäkukkahan on oikein semmoinen ihana keidas ihan Hämeenkyrön keskustassa ja se on Hämeenkyrön suosituin matkailukohde eikä suotta, että siinä on aivan viehättävä vanha kyläkoulu, missä on sitten joka päivä tarjolla erittäin hyvä kasvislounas ja sitten siellä on tämä Frantsilan päämyymälä, mistä löytää kaikki Frantsilan tuotteet ja sitten siinä on semmoiset aivan ihanat puotihuoneet, mistä löytyy sitten paikallisten käsityöläisten tuotteita. Ja koulu sijoittuu siis Pappilanjoen varrelle, eli siinä on aivan ihana aurinkoterassi, missä voi pysähtyä sitten kahvittelemaan tai syömään.
1: Ja varmaan siinä on se niin kuin kiva miljöö ja kivat maisemat ja sitten toisaalta myös vähän semmoinen historiallinen. No, onko näissä ehkä se salaisuus, että minkä takia Frantsilan kehäkukasta on tullut tällainen erityinen kohde?
2: Kyllä mä uskoisin, että siinä on semmoinen hyvin kotoisa, tosiaan se on vanha kyläkoulu, niin historiaa on pitkälti sinne 1800-luvun puolelle ja vanhat hirsilattiat ja viehettävä miljöö, niin kyllä se on semmoinen ihana kotoisa ja tunnelmallinen paikka. Ruoka on tosi paljon kehuttu, että ihmiset tykkää kovasti. Ja sitten siinä on vielä aivan ihana näytepuutarha heti kahvilan ulkopuolella, missä voi tutustua sitten hoidollisiin kasveihin, niin se kruunaa kyllä pysähtymisen siinä.
1: Mutta tosiaan kun sanoin, että Frantsilan kehäkukka varmasti monelle on tuttu, mutta mitäs Frantsilan tila? Minkälainen paikka se on?
2: Joo, eli Frantsilan tila on sitten vanha sukutila ja se on siitä kehäkukalta ajellaan vähän sinne maaseudun ytimeen vielä 4 kilometriä. Niin siellä on Frantsilan suvun tila, missä on sitten meillä retriittejä, tapahtumia, kursseja ja myös mahdollisuus lomailla ja yöpyä ja nauttia ihanista puutarhoista. Ja sitten tämän vanhan sukutilan läheisyydessä on myös nämä Frantsilan luomuyrttipellot, missä viljellään sitten laajaa skaalaa suomalaisia yrttejä, joista jalostuu sitten hyvinvoinnin tuotteita. Että se on kyllä ihana keidas kaikkinen puutarhoineen ja vanha miljöö 1900-luvun vanhat hirsitalot sitten kätkee sisäänsä paljon nähtävää.
1: Paljon nähtävää ja paljon myös erilaisia tapahtumia. Anna Karhu-Kormier, Frantsilan tilan toimitusjohtaja, niin mitäs nostaisit tämän kesän tapahtumista esille?
2: Joo, meillä on tosiaan Frantsilan tilan verkkosivuilla on tapahtumakalenteri ja siellä on ihan jokaisena viikonloppuna vaikka ja mitä. Et pääasiallisesti tapahtumat on retriittejä, kursseja, mutta meillä on myös päivätapahtumia ja sitten on myös tämmöisiä avoimia tapahtumia. Et muun muassa olemme mukana tuossa Avoimet puutarhat tapahtumassa, joka on tämmöinen valtakunnallinen tapahtuma, missä puutarhat avaavat ovensa, niin olemme siinä. Se on siellä heinäkuun ensimmäisessä viikonlopussa sunnuntaina, olisiko ollut 5. päivä. Niin se on aivan ihana semmoinen portti tulla tutustumaan Frantsilan tilan toimintaan. Et silloin meillä on opastettuja kierroksia puutarhoihin ja myös tuonne luomuyrttipellolle. Se on ainakin semmoinen ihana, mikä kannattaa laittaa korvan taakse.
1: Nouseeko jotain muita kohokohtia kesän osalta mieleen?
2: No joo, sitten elokuussa meillä on tämmöiset puutarhatanssit siinä ihan Frantsilan tilan läheisyydessä. Noin kilometrin päässä on semmoinen aivan ihana legendaarinen hiukkasten lava, niin siellä järjestetään tämmöiset kesätanssit, eli pääsee tanssimaan kesäyön juhlaan ja sitten myös majoittumaan Frantsilan tilalla. Et se oli 1. päivä elokuuta ja sekin löytyy tuolta meidän tapahtumakalenterista, tanssitapahtuma.
1: Kerros vielä lisää tuosta Frantsilan tilan näistä majoitusmahdollisuuksista, minkä verran sinne väkeä mahtuu?
2: Joo, meillä on yhteensä 12 huonetta ja kaikkiaan 42 petipaikkaa. Et meillä on siinä 3 taloa. löytyy tosiaan tämä vanha päärakennus, sitten on Vihtorin talo ja Kievarin talo. Et hyvin viehettävät, autenttiset. Monet vieraat on sanoneet, että tuntuu, että astuu ihan semmoiseen toiseen aikakauteen, kun tulee meille kylään. Ja tosiaan talot on sijoitettu puutarhojen keskelle, että siinä semmoinen luonnonhoitava voima on kyllä ympärillä. Ja tosiaan huoneita on tosi erityyppisiä, on kahden hengen, yhden hengen ja ryhmämajoitushuoneita. Ja muun muassa Kievarin talossa, niin siellä on myös hyvin varusteltu keittiö, että sopii myös semmoiselle vaikka ystäväporukalle, jos haluaa ottaa irtioton arjesta, niin sinne voi tulla kyllä nauttimaan sitten rauhallisesta maalaismiljöstä. Ja tila sijoittuu kauniisti Kyröspohjan kylään, että me ollaan aika ylhäällä, mistä sitten näkyy kauniit kansallismaisemat tuonne Kirkkojärven laelle.
1: Anna Karhu-Kormier, tässä puheen aikana vilahteli pariin kertaan toi teidän tapahtumakalenteri, niin kerro vielä, että mistä sen löytää.
2: Kiitos, joo. Se löytyy tosiaan tuolta frantsilantila.com, niin siellä on kirjava joukko ihania tapahtumia, minne voi sitten suunnata päiväretritteihin tai viikonloppuretritteihin tai sitten näihin avoimiin tapahtumiin, kuten tuohon puutarhapäivään heinäkuun alussa.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturinnokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki. Moro.
3: Taas sotkettu nämä paperit.
2: Setri, mistä taas näissä
3: papereissa?
2: Pispalalainen jokkitähti Pauli Hanhiniemi on ihan vaan aikansa kuuluksi ja puoli piiuuttaan tehnyt tämän vanhan orikkansa kanssa uudet versiot näistä niiden itsensä ihan kaikki sen vanhoista kipaleista semmattissa muodoissa kuin sähkökitara, hyvää tahtoa ja Kummola. Äite pojastaan Kummolaa toivoi. Ja tästä sitten kaiken uusimmasta hitistä Kummola teki lähtöä.
3: Oven pienessä. Siinä hymyili.
4: Tampereen yliopiston psykologian tunnilla oli taas vähän mietitty asioita ja saatukin selville, että jauma on paitsi omituista muiden, että Monkeritavioiden rannikkoseudun asukkaiden kotikaupunki, niin myöskin se syy, minkä takia tärähtänyt on pitkässä niemessä.
2: Jauma. Traumaattisia jaarituksia. Olokkone oli eilen käynyt hammaslääkärissä ja Viitasaaren Hannu oli sitten kieltänyt sitä syömästä mitään muutamaan tuntiin. Mutta sen verran kova nälkä sille oli sitten jo vajaan tunnin päästä tullut, että ihan pakko oli vaan mennä Laukontorille ja vetästä pari rillimakkaraa. Mutta nerokkaana miehenä Olokkonen kumminkin keksi nauttia ne samaan tapaan, kun mukuloille syötetään väkisin lääkettä, eli peräpuikkoina. Näin sieltä imeentyy, kato. Olisikohan taas Räikkönen?
4: Räikkönen on kyllä hyvä!
2: Hyvä!
4: Meinaan, kun Kanervan Mika ottaa siitä baarissa valokuvaa, niin se sanoo aina, että onks tukka hyvin näkyyks kello?
2: Mikä kello?
4: Mitä kello? Tää on niin vieressä, joka appaan sitten se vanhan kaki on rittilajaksi saanut. Joskus ajateltaan sen.
2: Kommei 17 kivinen vietelikello.
4: Ja tukka
2: nyt ei oo hyviä.
4: Mä en usko,
2: että Kane ottais kuvaa Räikkösestä edes millään kameraa. Rikkiähän se menee kamera, kun ei oo meinaa sellaista viltteliä apinavilta.
4: No niin, hyvä siinä.
2: On siis hyvä. Todella hyvä.
4: Todella.
2: Kyllä. Hyvä. Ja sitten vielä lopuksi lisää asiaa valokuvausharjastuksesta.
4: No niin!
2: Jätkien viime kesänä Norjareissua varten Ovaskaiselta lainaamani digitaalikameran muistikortissa on vissiin jotakin häikkää. Meinaan, kun niitten piti tossa joku ehtoa ruveta kattelee niitä kuvia, niin eihän siellä Juman kata ollut kuin yksi ainoa kuva, missä oli Areska-teltassa.
4: Areska-teltassa.
2: Niin, ainoa kuva. Norja, siinä oli Norja-aihe. No niin, ne oli siinä, se on moro.
4: Moritonki.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja klupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
2: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
3: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
4: Ja parista suhteesta.
2: Rooleissa.
3: Inna Tähkänen.
1: Monika Lindeman.
4: Sami Uotila.
5: Sampsa Tuomala.
6: Ja Aksel Miljan.
4: Ohjaus.
7: Esko Kovero.
8: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
6: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
9: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti ja pikakuljetus. Nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
10: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
11: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
12: No, löytyykö kalaa?
13: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
12: Sinä päätät. Piste.fi.
14: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
15: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Jenni Vartiainen laulaa tässä Duran Duran kappaleen myötä. Kello jo pikkuhiljaa lähestyy 5 ja tuossa ensi tunti sun radiossa vietetään sitten levyhyllyllä ohjelman parissa. Viikon lopulta uusinta. Lämsän Kaisu toimittaa tämänkertaisen levyhyllyjakson ja hän on nähnyt aika paljon vaivaa, kun on tonkinut levyhyllystä kappaleita, joissa tavalla tai toisella mainitaan aikamoinen liuta meidän kuuluvuusalueen kuntia. Ja niin on sitten myös laidasta laitaan nuo musatyylit, joita ensi tunnilla luvassa on. Tänään illalla vielä sun viihteelle etkoja kello 19 alkaen. Silloin pari tuntia viime viikonlopun toivekonserteista poimittuja helmiä soittoon ja muuten sitten. Huomenna jatketaan taas sun radion kesälähetyksiä. Meikäläinen palailee ääneen huomenna tuossa 7 korvilla suurin piirtein. Vähän rennommin otetaan näitä avun aikatauluja ja ylipäänsä kesäpäivien aikatauluja. Mutta tosiaan tässä kohtaa Hoivassilta toivottaa oikein mukavaa torstaita ja kesäpäivän jatkoa. Se on moro.

0: Radio Sum. Ikaalinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
2: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
8: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep 84 Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep 84 Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
10: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisin viime viikolla suorittamasta liikenteen tehovalvonnasta koitui kuljettajille Pirkanmaalla sakkoja ja liikennevirhemaksuja 56 kappaletta. Ajokieltoon poliisi määräsi 22 kuljettajaa. 6 kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Poliisi valvoi toukokuun viimeisen viikon aikana ajonopeuksia Pirkanmaalla, etenkin Kolmostiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärventie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahdentien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahdentieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjuntien ja Kyröskoskentien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalan tien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kantahämettä. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä.
10: Sun radion sää.
11: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila jää huomenna hieman tätä päivää viileämmäksi. Päivän ylin lämpötila on silti huomennakin reilut 20 astetta. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
10: Sun radion sää. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Siellä joskus kastuttiin, ja taas kun paistoi aurinko, se oli ihanaa. Kun silloin laivan kannella sai matkustaa. Mä usein kysin aikuisilta, mikä tuo ja tää, ja joskus myöskin minä.

Eino Valtanen ja Ulkomaille Teiskoon. Näin on pyöräytetty tämän viikkoinen levyhyllyläohjelman liikkeelle ja tänään tällä tunnilla kuullaan paljon kappaleita, joissa vilahtaa Pirkanmaan kuntia ja kaupunkeja ja ehkäpä jopa kokonaan lauletaankin sitten tietystä kaupungista. Eino Valtanenhan on 70-luvulla kunnostautunut aika laillakin laulamaan useita lauluja Tampereesta, muun muassa 76 ilmestyi Kesämuistoja Tampereelta. Pari vuotta myöhemmin Kuutamoa Pyynikillä, Pyynikin tyttö ja myöskin 78 vuonna tämä äsken kuultu Ulkomaille Teiskoon. Ja miksi juuri nyt sitten tällä tunnilla halutaan kuulla mainintoja Pirkanmaan kaupungeista ja kunnista? No se johtuupi siitä, että ensimmäinen kesäkuuta käynnistyy Suurradiossa sun kesäohjelmistoja. Tänäkin kesänä me kierrämme pitkin poikin meidän kuuluvuusaluetta, eritoten Pirkanmaata. Ja näitä kierroksia on tässä viimeiset pari viikkoa jo tehty. Ja muun muassa tällä tunnilla kuullaan jo moniakin paikkakuntia, jossa päästään sitten lähiviikkojen aikana myöskin radioaaloilla vierailemaan. Äsken laulettiin Tampereen Teiskosta. Tässä seuraavassa kappaleessa mennäänkin sitten vähän pohjoisemmaksi. Nimittäin Jussi Raittinen levytti vuonna 75 Kantatiestä 66 oman kappalen. Siinä kritisoitiin tien heikkoa kuntoa ja sehän nousi sitten myöskin ihan oikein mukavasti kuuntelijoiden suosioon. Raittinen teki myöskin kyllä uusitun kantatien avajaisiin olevan kappaleen, kun on uusi kantatie 66. No sitä ei valitettavasti täältä Suurradion arkistoista löydy, mutta tuo ihan ihka ensimmäinen valtatie 66 kylläkin löytyy ja sehän myös soitetaan.

Simo Silmu ja Parkanon sellillä. Ei taida toi huoltoasema enää selli olla. Olisiko se nyt sitten ST1, mutta veikkaan, että aika kauan yhä edelleen toi kyseinen huoltoasema varmasti pysyy ihmisten huulillas juurikin sellinä, aivan kuten Ylöjärvelläkin Metsäkylän selli on nykyään ST1, mutta kaikki siitä sellistä puhuvat. Mutta tosiaan tällä tunnilla kuunnellaan kappaleita, joissa vilahtaa Pirkanmaan kuntia ja kaupunkeja. Näin myöskin tässä seuraavassa kappaleessa. Kuunteles tarkkaa, minkä Pirkanmaan kaupungin sieltä pongaat. Tässä Martti Servo ja Napander, maailman sinisin taivas.

No ruovesihän se siinä soi. Ja asialla tietysti oli Kormus. Jos jäit miettimään, että no mikäs kaupunki vilahti Pirkanmaalta tuossa Martti Servon ja Napanderin kappaleessa, niin sehän oli muuten Valkeakoski. Ja jotenkin sopivasti nyt tähän viikkoon ja tähän teemaan, niin perjantaina tuli studion sähköpostiin viestiä Auringonlapsilta, että he ovat julkaisseet ihan uutuuskappalan, joka kantaa nimeä Särkänniemiä. Enpä voinut välttää kiusausta, ettenkö nostaisi tätä ihan uutta kappaletta soimaan myöskin tämän viikkoiseen levyhyllyyn.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpää palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Kesän kuumin peli ei ole tennis.
3: Se on Kangasalan kesäteatterin nelinpeli.
4: Hulvattoman hauska komedia parisuhteista.
5: Ja parista suhteesta.
3: Rooleissa.
4: Inna Tähkänen.
2: Monika Lindeman.
6: Sami Uotila.
7: Sampsa Tuomala.
8: Ja Aksel Miljan.
9: Ohjaus.
10: Esko Kovero.
11: Nelinpeli. Kesän nauruvarmin komedia Kangasalan kesäteatterissa.
12: Ja liput myy Ticketmaster.fi.
13: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Kangasalan kesä, kaupallisessa yhteistyössä Kangasalan kaupunki. Kangasala tarjoaa monipuolisesti nähtävyyksiä, aktiviteetteja sekä vierailukohteita kaiken ikäisille. Koe kesäpäivä Kangasalla, erottuvien elämysten matkailukaupungissa. Tutustu monipuoliseen tarjontaan. visitkangasala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Mä oon Mänttästä. Näillä oli Kari Salojen näkemyseroja. Tämä kappalehan sopii kuin nenäpäähän tämän kertaiseen levyhyllyllä tuntiin, jossa tosiaan soitellaan kappaleita, jossa lauletaan Pirkanmaan kunnista ja kaupungeista tai ainakin vilahtaa jonkun paikkakunnan nimi täältä meidän kuuluvuusalueelta. Tässä kun näitä kappaleita etsiskelin, niin huomasin, että aika paljon itse asiassa 70-luvulla on tehty kappaleita, jotka viittaavat johonkin tiettyyn paikkakuntaan. Ja näin on myöskin Erkki Junkkarinen 70-luvulla tehnyt, kun hän on laulanut Hämeenkyrön Sahtikalasista.

0: kirkkoon. Tammerkosken sillalla raikaa lauluni. Tampere, helmimesta, rakkain kaupunki.
1: No kyllä 2000-luvullakin ja tarkemmin ottaen 2005 on myöskin tehty ihan paikkakuntakohtainen kappale. Näin tosiaan Manchesteri Tampereesta on Mikko Alatalon kanssa laulanut. No tässä seuraavassa laulussa mennäänkin sitten tuonne Pirkanmaan ihan eteläkärkeen, nimittäin Urjalaan, jossa myöskin ollaan vierailtu tämän viikon aikana Suuradion kesäohjelmiston merkeissä. Ja Martti Innanenhan julkaisi 67 singlen Urjalan taikayö, joka oli sitten myöskin hitti saman vuoden syksyllä. Mielenkiintoinen tieto on se, että moni on yhdistänyt ja ajatellut, että Innanen olisi asunut jossain kohtaa Urjalassa, mutta näin ei kuulemma ole, vaan hän on ollut lähtöisin Helsingistä ja asunut koko elämänsä pääkaupunkiseudulla. Mutta tosiaan, nyt matkataan Etelä-Pirkanmaalle ja Urjalan taikayöhön.

0: Popeda ja Peipin kanssa Irlantiin. No Irlanti nyt ei sentään Suomessa ja Pirkanmaalla ole, mutta jos kuuntelit tarkkaan kappaleen sanoja, niin varmasti pongasit tuon lausahduksen, että kai muistat Virtain juhannuksen poltteen auringon. No nyt matkataan Tampereelle takaisin ja laitetaan asialle seuraavaksi Pauli Räsänen.
1: Olin 15.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Ykkösliiga Koskissa. FC Haka Järvenpään palloseura nyt perjantaina kello 18.30 Valkeakosken tehtiksellä. Suomen kauneimmalla stadionilla. Liput ennakkoon lippu.fi. Menossa mukana.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Kesäreissu alkaa hyvästä yösijasta. Kesän majapaikat esittelee Pirkanmaan kiinnostavimmat yöpymiskohteet. Tunnelmalliset hotellit, viihtyiset mökit, maatilamajoitukset ja leirintäalueet. Missä kannattaa yöpyä tänä kesänä? Kesän majapaikat keskiviikkoisin kello 14.30 ja sunnuntaisin kello 15.30. Kaupallisessa yhteistyössä taukopaikka Aapiskukko. Täyden palvelun liikenneasema, joka tarjoaa maukasta ja monipuolista ruokaa, jättipehmiksiä, leipää, leivonnaisia, joka päivä kukonlaulusta keskiyö. Hotellin uusituissa huoneissa majoitut mukavasti ja leppoisasti. Aapiskukko.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kaisun kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Tällä kertaa ei ajeltu tandemilla, vaan ajettiin Tampereella ja asialla oli Jope Ruonansuu. Tällä tunnilla on tosiaan soitettu kappaleita, joissa lauletaan suoraan jostain Pirkanmaan kunnasta kaupungissa tai ainakin jokin kunta tai kaupunki vilahtaa siellä kappaleen sanoituksessa. No Kari Peitsamo, joka on nokialainen, on kyllä tehnyt kotikunnastaan, tainnut tehdä useammankin kappaleen, mutta nyt heitetään 80-luvulta takaisin Nokialle kappale soimaan tähän päivään.

Junnu Vainio ja Kihniön Kipakkaali. Kihniökin saatiin mahtumaan mukaan tähän levyhyllyn tämänkertaiselle teematunnille. Toki tämä Kihniön Kipakka taitaa olla sitä pontikkaa ja tämä nimitys on tainnut tulla tunnetuksi tuolla 60-70-luvun tienoilla, jolloin kihniöläissyntyinen matkailuyrittäjä Kalevi Keihänen tarjoili sitä asiakkailleen sitten Etelä-Euroopan lomakohteisiin suuntautuneilla lennoillaan. Mutta tällä tunnella ollaan tosiaan lauleltu Pirkanmaasta, tai ainakin mainittu, aina joku kunta tai kaupunki jokaisessa kappaleessa. Ja näin tehdään myöskin tässä viimeisen kappaleen osalta. Itse asiassa pakko myöntää, että tämä oli mulle ihan uusi tuttavuus. Kyseessä on artisti Niila, joka on tehnyt kappaleen Pelipäivä Kangasalla. Eli tällä kertaa ei ole sitten Kesäpäivä Kangasalla, vaan Pelipäivä. Annetaan Niilan näyttää, mistä kappaleesta onkaan kyse.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imepese puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: No, löytykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
5: Sinä päätät. .fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Poliisin viime viikolla suorittamasta liikenteen tehovalvonnasta koitui kuljettajille Pirkanmaalla sakkoja ja liikennevirhemaksuja 56 kappaletta. Ajokieltoon poliisi määräsi 22 kuljettajaa. Kuudella kuljettajalla ei ollut ajo-oikeutta. Poliisi valvoi toukokuun viimeisen viikon aikana ajonopeuksia Pirkanmaalla, etenkin Kolmostiellä pohjoisen suuntaan ajettaessa. Ylöjärvellä on ensi viikolla luvassa liikennejärjestelyitä rumputöiden vuoksi. Ensi tiistain ja keskiviikon välillä Ylöjärventie on poikki liikenteeltä Hirvilahden kohdalla parisataa metriä Kyrönlahdentien liittymästä länteen. Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Kyrönlahdentieltä Viljakkalaan on kiertoreitti Lintuharjuntien ja Kyröskoskentien kautta. Viljakkalan tie puolestaan on poikki liikenteeltä ensi torstaina ja perjantaina, kun Sorvajärventien kohdalla Viljakkalan tien alittava rumpu uusitaan. Kiertoreitti kulkee reittiä Sorvajärventie ja Uusikuruntie. Työt ovat osa Sisä-Suomen putkisilta ja rumpuurakkaa, jossa elinvoimakeskus uusii useita kohteita eri puolilla Pirkanmaata ja Kantahämettä. Lempäälän kunta on saavuttanut erinomaiset tulokset vuosien 2017-2025 energiatehokkuussopimuksessa. Energiankulutus on vähentynyt ja säästöjä on kertynyt arviolta 500 000 euroa vuodessa. Kauden aikana siirryttiin muun muassa kaasusta maalämpöön ja kaukolämpöön, lisättiin aurinkopaneeleja sekä parannettiin rakennusten energiatehokkuutta uusissa A-energialuokan kohteissa. Työ jatkuu uudessa energiatehokkuussopimuksessa vuoteen 2035 asti ja seuraavaksi edessä ovat uudet energiakatselmukset ja toimenpiteiden suunnittelu. Nokian ilmastokyselyssä liikenne ja luonto nousivat keskeisiksi teemoiksi. Kaupunki keräsi toukokuussa 164 asukkaan vastaukset ilmastotoimista ja tulevista suunnitelmista vuosille 2027-30. Enemmistö vastaajista haluaa säilyttää nykyisen tavoitteen, jonka mukaan päästöjä vähennetään 80% vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasoon verrattuna. Tärkeimmiksi ilmastotoimiksi nousivat joukkoliikenteen ja lähijunaliikenteen kehittäminen sekä kaupungin metsien suojelu ja energiansäästötoimet. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti huoli joukkoliikenteen toimivuudesta sekä toisaalta luonnon ja vihreyden säilyttäminen Nokian kasvun keskellä. Myös kasvisruoka jakoi mielipiteitä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmastotiekartan päivityksessä.
2: Sun radion sää.
7: Luvassa on vaihtelevaa pilvisyyttä ja enimmäkseen poutaa. Lämpötila jää huomenna hieman tätä päivää viileämmäksi. Päivän ylin lämpötila on silti huomennakin reilut 20 astetta. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalla on edelleen voimassa maastopalovaroitus.
2: Sun radion sää.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
3: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. visitsastamala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Pääs kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Moritonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Moritonki. Moro.
3: Taas sotkettu nämä paperit. Setvimistä taas näissä papereissa.
2: Pispalalainen jokkitähti Pauli Hanhiniemi on ihan vaan aikansa kuulluksi ja puoli piiuuttaan tehnyt tämän vanhan orikkansa kanssa uudet versiot näistä niiden itsensä ihan kaikki sen vanhoista kipaleista semmattissa muodoissa kuin sähkökitara, hyvää tahtoa ja kummola. Äite pojastaan kummolaa toivoi. Ja tästä sitten kaiken uusimmasta hitistä kummola teki lähtöä.
3: Oven pielessä. Siinä hymyili.
4: Tampereen yliopiston psykologian tunnilla oli taas vähän mietitty asioita ja saatukin selville, että Jauma on paitsi omituista murretta Monkeritavio ja Jannikköseudun asukkaiden kotikaupunki, niin myöskin se syy, minkä takia tärähtäni on pitkässä niemessä.
2: Jauma. Traumaattisia jaarituksia. Olokkonen oli eilen käynyt hammaslääkärissä ja Viitasaaren Hannu oli sitten kieltänyt sitä syömästä mitään muutamaan tuntiin. Mutta sen verran kova nälkä sille oli sitten jo vajaan tunnin päästä tullut, että ihan pakko oli vaan mennä Laukontorille ja vetästä pari rillimakkaraa. Mutta nerokkaana miehenä Olokkonen kumminkin keksi nauttia ne samaan tapaan, kun mukuloille syötetään väkisin lääkettä, elikkä peräpuikkoina. Näin sieltä imeentyy, kato. Olisikohan taas Räikkönen.
4: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: Arvasin jo.
4: Meillä on, kun Kanervan Mika ottaa siitä baarissa valokuvaa, niin se sanoo aina, että onks tukka hyvin näkyyks kello?
2: Mikä kello?
4: Mitä kello? Kaniin vieressä, joka kappaan sitten se vanhan kasio. Rippilahjaks saanut joskus, niin äiteltään sen.
2: Kommei 17 kivinen vieteli kello. Ja tukka nyt ei oo hyviä.
4: Rasvainen
2: saa hirveä rasvainen. Enkä mä en usko, että Kane ottais kuvaa Räikkösestä ees millään kameraa rikki. Ihan se menee kamera, kun ei oo meinaa sellaista filteriä, apinavilteriä.
4: Tämä on hyvä.
2: On siis hyvähän. Todella hyvä.
4: Todella.
2: Kyllä. Hyvä. Ja sitten vielä lopuksi lisää asiaa valokuvausharjastuksesta.
4: No niin!
2: Jätkien viime kesänä Norjareissua varten Ovaskaiselta lainaaman digitaalikameran muistikortissa on vissiin jotakin häikkää. Meinaan, kun niitten piti tossa joku ehtoa ruveta kattelee niitä kuvia, niin eihän siellä Juman kata ollut kuin yksi ainoa kuva, missä oli Areska-teltassa.
4: Areska-teltassa?
2: Areska-teltassa, niin. Ainoa kuva. Norja-aihe. Ne oli siinä, se on moro.
4: Moritonki.
5: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterin katu 33. Huipputasokasta ruokaa kodikkaissa miljöissä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Moritonki.fi.

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Radio Sun. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
2: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan

0: Syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle rakas. Sinä päätät.fi.
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hypnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Tampereen seudun mukavin isokauppa, Linnainmaan City Market, on nyt myös Suomen paras City Market. Kyllä kelpaa käydä kaupoilla. Sekä 2H plus K, tuttavallisemmin vain 2O, on keskustan erinomainen ruokaravintola, jonka uudet vetäjät Piikki ja Höökki henkilökuntineen palvelevat herkkusuita myös sunnuntaisin. Paas kattoen 2H+K.fi ja markkinointiyhteistyökumppanuus tämän ohjelman yhteydessä on helppoa ja edullista. Murtonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari.
2: Murtonki.
3: Moro.
2: Taas sotkettu nämä paperit. Setrimistä taas näissä papereissa.
4: Pispalalainen jokkitähti Pauli Hanhiniemi on ihan vaan aikansa kuulluksi ja puolin piiriuuttaan tehnyt tämän vanhan orikkansa kanssa uudet versiot näistä niiden itsensä ihan kaikki sen vanhoista kipaleista semmottissa muodoissa kuin sähkökitara, hyvää tahtoa ja kummola. Äite pojastaan kummolaa toivoi. Ja tästä sitten kaiken uusimmasta hitistä kummola teki lähtöä.
2: Oven pielessä. Siinä hymyili.
5: Tampereen yliopiston psykologian tunnilla oli taas vähän mietitty asioita ja saatukin selville, että jauma on paitsi omituista murretta Monkeritavioiden Jannikköseudun asukkaiden kotikaupunki, niin myöskin se syy, minkä takia tärähtäni on pitkässä niemessä.
2: Jauma. Traumaattisia jaarituksia.
4: Olokkonen oli eilen käynyt hammaslääkärissä ja Viitasaaren Hannu oli sitten kieltänyt sitä syömästä mitään muutamaan tuntiin. Mutta sen verran kova nälkä sille oli sitten jo vajaan tunnin päästä tullut, että ihan pakko oli vaan mennä Laukontorille ja vetästä pari rillimakkaraa. Mutta nerokkaana miehenä Olokkonen kumminkin keksi nauttia ne samaan tapaan, kun mukuloille syötetään väkisin lääkettä, eli peräpuikkoina. Lääke sieltä imeentyy, kato. Olisikohan taas Räikkönen.
5: Räikkönen on kyllä hyvä.
2: Hyvä.
5: Meinaan, kun Kanervan Mika ottaa siitä baarissa valokuvaa, niin se sanoo aina, että onks tukka hyvin näkyyks kello?
2: Mikä kello?
5: Mitä kello? Taniin vieressä jo kappaan sitten se vanhan kasio.
2: En usko, että Kane ottais kuvaa Räikkösestä edes millään kameraa rikki. Ihan se menee kamera, kun ei oo meinaa sellaista filteriä, apinavilteriä.
5: Tämä on hyvä.
2: On siis hyvä. Todella hyvä. Kyllä. Hyvä.
4: Ja sitten vielä lopuksi lisää asiaa valokuvausharrastuksesta.
5: No niin!
4: Jätkien viime kesänä Norjareissua varten Ovaskaiselta lainaamani digitaalikameran muistikortissa on vissiin jotakin häikkää. Meinaan, kun niitten piti tossa joku ehtoa ruveta kattelee niitä kuvia, niin eihän siellä jumankata ollut kuin yksi ainoa kuva, missä oli Areska-teltassa.
5: Areska-teltassa.
4: Ainoa kuva. Norja, siinä oli Norja-aihe. Ne oli siinä, se on moro.
5: Moritonki.
6: Yhteistyössä käy ostoksilla Suomen parhaaksi valitussa City Marketissa Linnainmaalla. Mahtavat valikoimat, palveleva henkilökunta ja lupsakka kauppias. Sinne sekä 2O, Aleksanterinkatu 33, huipputasokasta ruokaa kodikkaassa miljöössä. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. Varaa pöytä 2hk.fi. Ja lähde tampereenkielisten uutisten markkinointiyhteistyöhön. Murtonki.fi.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.